0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Labos.

0: Utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekiami.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgančias nakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojama suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Net druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jis yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoro, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta jėtimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puiki priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Want you to have some fun.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos programoje Senas Muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose. Pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuoti. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie Salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitę galiu rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos
4: radijas. Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
5: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
6: Turek Rakundai.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, lynas

Kūgikų gila burytų visiems, katria jau insijungia rupariukų ir klausau tenas radijas laidas Turek Rakundai. Gegužės pradžia ir kažkokia atsiranda ukvata. Šiandien žinokit, kaip niekad aš, kaip sakant, laimingas, džiaugsmingas. Ar tai šalna čia, nai, sakas, kokius padarė savo čiaisus ir reikalus, ar tai menulį šitas didžiausias, vakar net angėlė, žiūri pralungelį, saka, lynai, pirmuros tokį menulį matau didelį. Aš sakau tau, jau kaip sakant, jau pirmuros, tai sakau, tu pralungų gal net ir žiūri, nes nigdi tu nepadaboji. Nu ir vėl apsibarėm, vėl apspikam, aišku, tik tai pasišpilkavojam, paskui susgadijam ir vėl visi, kaip sakant, su tolku gyvenam. Ale, žinokit, vis tik tai, pasakysiu jums liūdnų navinų. Taip, šiandien angelės nėra. Kuo naveikia, kuo nadara, niekas dėl tą nežina. Anksti rytį atskėliau, Prunskiui sakau, lakiam, Prunskiui sako, lakiam, paliekam, da, užklausė angelį, sakau, paliekam. Ir va šitaip va su savo arkliuku Prunskiuku, va ir atalakiau prie ruparinės, aš sakau, angelit, žinokis, ilsaikis ir galų gale, da, daržai netvarkyti, šitas šalnas rosnės kiek pridarė, viskas reikės per naują tvarkyti, daryti. Nu, kaip ir jum dėl tą, viską niekai nepridarėt, laužų neprikurinat, tenai, kaip sakant, šilumas nedarėt ir tenai jakiugi, kaip sakant, laistimų ar purškimų vandens irgi netlykat. A žadai ir nuėja zanits. Taip, kad derliaus nebus, viskas. Ateina, kaip sakant, jau šitasgi neprivalgyma čiesas. Nars ir šiandien minim tarptautinį dienų bedietų. Ar čia nai narakė ar nenarakė, ale vis tik tai va šitai panukryta. Nu, ale, dieta bus dietų, galėsime ažvalgyti riebiau, ale vis tik tai ateina giršvintė. Gražiausia, nastabiausia pavasarė šventė. Tai yra motinas diena. Vat jauku, bet pagarbų tevam išreiškiam gana visakiais būdais. Ale vienu dienu metu šitas pagerbimas yra išreiškiamas ypatingai. Jau tadu visų graudulį šitų susijėmi širdin ir tadu jau, kaip sakant, paminavoji motinas dienų. Lietuvoj motinas diena yra švenčiama pirmų gegužės sekmadienį. Kuo šita šventė tokia interesna ir ypatinga? Kokia šita šventė tradicijas išlyka iki mūsų dienų, a kokias atsirada neseniai, kų davanot mamai per motinas dienų. In šitos ir kitus klausimus, kaip sakant, jau aš pabandysiu atsakyti su jūsų, kaip sakant, pamačiimu. Taip, kad turėkit rakundai, pasbusma, pasutravasma, o, net ir pavalkos aš dėsiu šiandien. Taip, kad visi, katria nori paštrinti savo smegenys, pilkas lastelas, pastart kansiliumų pasdaryti, a taip pabūkit šitoj adinai ir gaustat šumnų dovanų. Na, man. Nenangėlės.

reikia atsidėti kepurę, nes vis tik tai šalna buvo ir šeitin laukų. Dabargi pats gražumas. Saula jau pakylus, pradeda šildyti, jau žiūrėk ir jūsų mašinas lungai atitirpi. A kaip sakant, lauki, taigi iš vis net ne mašina rūpi, a vis tik tai gamtas gražybės. Pirmoji gegužės dekada ir pirmas sekmadienis, kaip ir minavojau, mum davanoja mamą šventį. A mum leidžia jų padavanot savo mamam. Tai jau atvedė mus in šitų pasaulį, pakilėja, palydėja. Dabargi pasaulis galbūt dėl ta labai ir didelis. Anas gali nuvesti mum labai toli, toli na mamas ir net na namų. Ale jaks atstumas negali pakeisti mūsų bendrystės ir meilas, kad ras turi pakakti ne tik tai šventėm, ale ir kožnų dienų. A kaip jūs myslėt, kaip vyksta gamtoj? Ar yra giminavojama mamas diena? Ar iš vis yra taks suopratys kaip mama? Gamtoj gi mamų vis dėl ta daug. Todėl ryšys tarp jų ir vaikų labai interesnas ir skirtingas. Kai kam Anas išlieka ilgai, kitiem dabokiai atrodo visiškai netenka. Taip, kad daugeliui visakių gyvūnų, bestubūrių, savo vaikų netenka matyti. Padėję kiaušinį su, kaip sakant, jau saugeliai tik tai nusibaigė, žūsta, a nauji, da tik pirmos vystymą stadijai, esantys jūs palikonys, yra savarankiški, nelaukiantysgi mamytės globas. Dėl ta, bendruomeniniai visakie vabaliokai, kad ir vapsvas, krūsdėlas ar bitelas, savo atžalas augina, pridaboja. Negalėtum sakyt, kad tada dara ir mama. Neiš tikrą jau jų šeimas motinas tik deda kiaušiniokus. A jauniklius augina darbinykės, ar tenai kokie kiti beličiai individai. Žinia, ir čia būna išimčių. Va, kaip sakant, kamanių, vapsvų peržemaisių motinas pačias padeda, jau ir pradeda lizdus. Jasgi ne tik tai deda kiaušiniokus, ale ir renka maistų. Pačias augina ir maitina. Pirmasis darbinykių kartas ir vadas. Vėliaugi vaikų, kaip jau pridabojimas, kaip sakant, jau perims ir jau šitas talkininkės. A kas jau vis tik tai gamton padabojus, tai daugelis stuburinių gyvūnų, žuvys, varlegiviai ir apliai, savo vaikų visiškai neaugina, neglaboja ir jų net nepažįsta ir nepripažįsta. Maža ta, žuvelas visokias, varlas, gyvatės drežai, gali medžioti net ir savo rūšės jaunikliokus. Vieninteliai tikri savo vaikų augintai yra paukščiai ir žveriokai. Todėl, kai kalbam apie artimų tėvų ir vaikų ryšį, dažniausiai ir mysliam apie šituos gyvūnus. Ar anys panašus in žmogiškus ryšius tėvų ir vaikų meilai? Galima pasakyti iš Roza. Jų ryšiai yra daug tikresni ir glaudesni, net ir naširdesni. Juos nėra ne menkiausia trupinė išskaičiajama ir myslyjama, kad už kožnų gerų darbelį bus kuo nors atsnagradita. Ar gyvūnų meilą, ištikimybę ar tėvystę vaikystė yra kaip ir vertinama, ar juos galima pamatuoti? Va, dabargi briedės atsivedė briedžiukus. Anysgi gimsta ilga koja, nabagėlė ilgom ausim didelėm akim. A jasu, kokie gražus. A kaip juos mata ir supranta motina briedė. Ar galgi atstikti šitaip, kad ana savo briedžiokų paliktų ar nuneštų in gyvybės lungelį? Žinioj, kad ne. Mamas instinktai yra labai stiprus. Anagi savo mažiukus tikrai apgins, na bet kokią pavojus. Kaip ir mūsų mamas.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Atšlaima navynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki gyvi, praėjo nedėlė, česas atšlaima navynam.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską pradėsiu na praeitas nedėlės rekordą. Nu tai va, klausykit, praėjusį nedėlių valstybinė miškų urėdijas ir aplinkas ministerijas organizuotam nacionaliniam miškasadį buvo pasadinta net 2 milijonai 800 tūkstančių medelių. Šitie, kiek Lietuvoj gyvena gyvintajų. Tadu investas ir rekordinis skaičius naujų miškų, net 800 hektarų.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską reikia paminavoti ir šimtametį. Nu tai va, klausykit. Jurbarka rajoną miestelį gyvenantį Valerija Dakauskienė švinčia 100 metų jubiliejų. Anagi tikina, jak nesutika blagų žmonių per savo gyvenimu, a svarbiausia gyvenimi su nieko nespykti. Piktumu, saka, niekam nelaikau ir nebėra kardu. Visi mano bendramžiai jau anapeliniškė levi, šmaikštava 100 metę. Rozų su dukru gyvenantį guvi iškalbi ir gerų atmintį turinti senolą, kad prasidėjo antras pasaulinis karas, mokęs Kauno Saulės gimnazijai. Mokslus teka nutraukti ir dėl to Valerija išmoka spausdint mašinėlį, dirba draudimą įstaigai, a kai perskela į Viešvilį, darbavas urėdijai bei profesinės technikas mokyklai. O, šaunuola.
0: Atšlaima navynas.
1: Dėvuliu tu brangus, kas dedas Panevėžį? Panevėžį girtas 55 metų keleivis sumušė laisvu česu taksistį dirbančių 25 metų materiškį. Vairuotoja šitą šoferką pagal iškvietimų paėmė keleivį ir nuvežė jį į radiją gatvį. Pasiekiais tikslų, šitas vyriokas apsvaigys navelinę lašų atsisakė susmakėt už kelionį ir trinkę šoferkai in runkų ir da kakton davę. Mušeika buvo šitaip girtas, kad net neinstingė papūstę policininkui paduotam alkagolę matuokliui.
0: Atšlaima navynas.
1: Dėl to reikia paminavoti ir kas vyka Utenoj. A Utenoj gyvat šitoj nedėlė gegužės 4 buvo surinkta Švinta Florijona ugnegesių glabėjų gaisrų sergėtajų dienas minėjimas. Šitiemgi ugnegesiam buvo įteikti garbingi apdovanojimai už pasaukojimų darbų drąsų gelbėjant žmonės bei turtų. Padėka skiria ir Utenas rajoną nauja valdžia. Taigi, žinokit, kad girdėta net ir buvo, kaip sakant, nusfotografavę šalmais aš sėdėjai ir net išbandė gesintuvus.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Nu tai va, šalta ir vėjuota gegužė, tai derliui tik tai in naudų. Taip, kad nebūkit jau nusmynį. Lakštingala vidury gegužę sučiulbėja, ar spiečias bytės, bus karšta ir sausa vasara. Gegutės kukavimas, kregždai neparlėkus, gražiai žydėja, bet mažai vaisių užmišgė kaštonai, būrė dėl tą vėsių ir lėtingų vasarų.

Žmonės kalba, kad buvo kažkokia tai Valpurgės naktis ir tenai šoka raganaitės, net ir mano angelių kažkas tai matė. Ale dėl to jau vis tik tai aš myslių, kad ir Ana Rozais turi šitą raganiškumą, ale kitų Roz turi ir tokį

0: Jeigu šindį giminavojama tarptautinė diena be dietų. Taip, kad vėlėjai šindį galit, kaip sakant, tik tai diržų ras, atsisegat pilviokas iškrenta ir spakainį visų dienų minavot tarptautinį dienų be dietų. Būtent šitų dienų visam pasaulyje skatinama atkraipti žmonių, ypač jaunimą dėmesį į visokias problemas dėl svorio. Jaunimas nėra tai klaidingai myslyje, kad tik tai liesas žmogus gali būti laimingas. Nu ir pradeda durnavotę. Dėl šitas priežastės dažniausia paauglas mergiotės serga visokių, kaip sakančių, anoreksijų. Badauja, nes bija sustarėtė. Ir net, kaip sakant, jau dėl tagi tolkas reikia turėti. Reikia vis tiek žmogų pamaitinti. Ir šituo rozu, kaip sakant, jau kas lynas be mėsas, tai jau tikrai neišbus. Taip, kad maltas mėsas ir porų siriuba pas česas. Žodžiu, kaip su galkelam ar tifrikadėlkiam galim pasdaryti. Reikės nei daug, nei mažai. Pusę kilogramą maltas mėsas. Pora porų, pora morkų, cebulę. Reikėtų, kad sakant, jau riebiau ir jau būtų sotų ir kantanti būtumėt, tai reikėtų 300 gramų lydytą sūrę. Pora litrų vandenę, nu da ir sultinę kubelių ar ledą gabaliukų, šaukštą alyvagių aliejus, druskelas, pipirų ir petruškų. Nuvalytas morkas ir cebulius supjaustyt reikėtų kubeliais. A porų reikėtų žiedais. In šitų jau puodų supilt alyvagių aliejų ir pakepint maltų mėsų. Dėl tą sudėkit porus cebulius bei morkas paskaninkit druskų bei pipirais ir kepkit viskų rozų. Dėl tą paskui jau to čiesų suberkit ir sultinę kubelius. Pripilkit vandenę, nu ir pakuntrikit, palaukit kol žvirs. Viskų virkit in vidutinės ugnės apie 10 minučių. In šitų sriubų sudėti lydytų sūrį ir gerai išmaišyti. Patiekit su smulkintam petražalą. Va, jum ir Petrovo paminėti, kaip sakant, tarptautinį dienų be dietų. Belieka tik tai palinkėti jum gerą apetitą.
1: Puoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir petelnė.

0: dėl tą šitie kalbėtai, visą kiekį vadinami sinoptikai, tai jau žada, kad nugi kažkada jau saka sušils vis tiek. Tu pakontri iki dienų kitų, daitinai bus šalna kokia tenai ir ta ir kitų naktį bus, ale vis tik tai ataisgi šiluma. Ne šitoj nedėliai, tai kitoj. Ne kitoj, tai da kitoj. A dabok jau ir birželis ataisu, tada ir vasara prasidės. Šitaip galima ir, kaip sakant, jau susmyslite ir primyslite. Nu, ale dėl ta ne apie tai dabar mėlėjai ir prungėjai jūs mana. Čiesasgi ateina pavalkam, nes jau gai laida in pusėja, a dėl tagi šumna prizą tai reikėtų gai inteikti. Tai vat žinokit, pazvanykit telefonu 64111 miesta kodas 83189, dedu pavalkus ir atsakystat jūs man in klausimu.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Gali zvanyti kokią jau ir graži daili materiškę, katra jau minavos ir motinas dienų. A, tai tada, kaip sakant, jau galėsma ir pasišnekėti pasutaravate. Bet gali, kaip sakant, jau ir kaksai vyriokas, talkaunas, kaip sakant, ūkiškas, tai maž kokį nors ir patarimų duos. A, pavalkai šiandien va tokia va bus. Nežinau, ar lengvi, ar sunkus, ale dėl ta, kad Lotska man atsakykit. Atrieda ryderis, netaks jau didelis, iš molia bažnyčia. Nyčias per medinį tiltų. Kas čia galėtų būti? Atrieda ryderis, netaks jau didelis. Išmolia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir laukiu jūsų dabargi skambaliuką. Telefonas 64111. Miesta kodas 83189. Kas galėtų būti darozų kartojo? Atrieda ryderis, netaks jau didelis. Išmolia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir pazvanykit.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: apie tokias melodijas ir skambutį galima sulaukti. Labų rytų.
1: Tai labų rytų.
0: O, Juliukas, sveikas gyvas.
1: No, tai gyvė buvom sustyti.
0: Sakai senokai, no, tai kaip šalnas ar atlaikiai, klausyk, a?
1: Ja,
0: tai kaip pakaldru,
1: laikau.
0: Oi, tu šmykis, tu pakaldru, tai jau žinai, koždas gali. Man Angelė irgi pakaldru daug atlaiką, kaip sakant, jau tenai ir miega terapijas visas ir visako. No, tai jau, Juliau, kaip gyveni, kaip tu turės, kaip tu laikais, kur tu prapuolys buvai, kad Lotska dabar, a?
1: Pagydavėjau tavo damom paskambinti.
0: Ai, ai, koks tu džentelmenas, žinok. Nu, tai jau, kaip sakant, jau tau tą dužiamai kepūrį linkiu ir klausiu, ar pasiruošys pavalkus atsakyti.
1: Bandysiu, jeigu.
0: Nu, tai, Juliuk, tada vat, suskaupk jau, a, kai suskaupys, tai ir atsakyk. Kas čia galėtų būti? Atrieda ryderis, netaksiau didelis iš molio bažnyčias per medinį tiltų.
1: Tai gal čia žirnius valga su mediniu šauku.
0: Aha, a tai molio bažnyčia, kas čia galėtų būti tada?
1: Kas? Taigi, Ačiū
0: vas žmolinis, vonas. Va, matai, koks tu razumnas. Tu, kaip sakant, kaip enciklopedija vaikščiainti. Nu,
1: tai kaip žmolė,
0: vonai. Nu, va, ot Žilvičių gatvės Razumovskis, aš tau pasakysiu. Tai taip, kad žinok, tu praudu ir pasakai, kad ryderys taigi yra žirniai, ataks netaks molia bažnyčia, tai yra puodas arba bliūdas, a medinys tiltas, tai yra šaukštas. O tai tu jau, kaip sakant, jau, nu... Su mysle, man tai atrodo, tik aksaizis sufleris vis tik tai prie tavo, ausias, trynas, anas, tenai, kaip sakant, tadu visku ir tau sufleruoja.
1: Su keturiam kojam gulis ir tiesis ir topkes.
0: Sufleris, ane?
1: Aha. Turėjom kojam.
0: Nu tai, Juliuk, tai žinok, tadu, kaip sakant, kad Lotskai jau prie progas, kai jau žinaigi, kad čia esu būna Angelė, tai yra taisi davanas, gerai?
1: Tvarkoj,
0: nu tai spaudžiu tau, kaip sakant, runkų, būk drūtas, tvirtas ir, kaip sakant, nesušalk per šalnas.
1: Ačiū, ačiū.
0: No, tore krakundai.
1: Aha, gerai.

0: mums atskristų.
1: Kolta Julija dainuoja apie tai, kad kujeivėjas pasakė, tai aš jums žinokit irgi pasakysiu, tai kokiasgi yra motinas dienas tradicijas Lietuvoje. Vat dėl to, kadangi skirtinga šalį švinčia skirtingam datam, tai jų šventės turi ir skirtingas visokias potekstės. Ir reikia turėti rakundai ir atsižvelgti ir pažvelgti į lietuviškas motinas dienas tradicijas. Dėl to viena iš pagrindinių lietuviškų motinas dienas tradicijų yra, tai kaip sakant, anapilin mamyčių pagerbimas nuvykus į kapines ir uždegus žvakelas, aplankimas. Ir dėl to paskalbėjimas prisiminint pačius gražiausius, kaip sakant, akimirkas. Šitaip taip pat, kaip sakant, mamas dienas progų laikamas ir šventas mišias bažnytėlai. Mamas yra gausiai lankamas, jom dovanojamas gėlas, saldumynai, paperiniai atvirukai siunčiami dėl to račiau. Ale turėkit rakundai, kad šeimų bandama atvirukus pasdaryti patiem arba suktelėsiu vaikiokų pagalbų. Juk baisiai, kaip sakant, jau mamytei ukvata gauti, kad ir na anukėlę, kaip sakant, jau davanėlai ir jau kad ir mačiutė esi. Ale vis tik taigi, kaip sakant, vat, vaiką, vaikelis irgi labai svarbu, kad palabintų mamas dienas progų mačiutį. Žinioj, kad mama sulaukia itin daug dėmesio ir sveikinimų visakiosgi šitos dabar vadinamos socialinios tinklos. Dėl ta, jau ką, bet tai yra dėl ir šitą komercializavimą ir Lietuvoj. Jau

0: atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Turėt rakundai.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tam mailuotas vanduo paruoštas, klizmas išmazgotas, dabar jau jum gydysma. Nenusgūskit, aš posijau tik tai. Gydysma kitur, kaip sakant, jau reikalų ir vis tik taigi vasara artėja į nosęs, pavasarį pradeda skleistis, bujotis, žalumas visokias ir žydėti augaliokai, nu ir prasideda. Net specialistai, net tapyliai ir net felčerka zinutė saka ir net vienas institutas informuoja, kad remia kaip sakant, personalinį alergiją simptomų prognozavimą sistemų, alergija žiedadulkiam rizika šito čiesu yra labai didela. Turėkit rakundų, tie, kad rečiaudį šniurpšėjat ir snargliuojate, tai čia žinokit, jumgi, kaip sakant, prasidėja alergija na žiedadulkių. Ir kų darystat paklaustat, a kūgi galiu aš jums atsakyti, kad žiedadulkių sukeltas alerginys šitas rinitas yra bais dažna liga. Alerginė rinita simptomai apima nosį, ale gali išplysti ar paveikti akis, ausis, sinusus ir net plaučius. Dažniausia pasireiškinti simptomai yra nosės nežėjimas, sloga ir čiaudulys. Būkit supratlyvi ir in tokius žmonės, kaip sakant, jau iš gerumą pusės dabokit, a ne piktai stebėkit, kaip koks nors snargliuojas ar čiauda. Alerginiai rinitų šitų gydą tik tai, kaip sakant, jau daktarai, nors gali ir tapylę pagydyti. Rekomendacijos alergiškiems žmonėms, kaip sumažinti žiedadulkių poveikį sveikatai yra vataksai. Venkit lankytis parkuos, sodos, visokios vietovės, kur daug augalijas. Jeigu įmanoma, venkit tiesioginę kontaktą su augalais. Žodžiu, nevaikščiakit, nebraidžiakit papievų, neglostikit ir nebružuokit žiedų ir, kaip sakant, kitų dalykų nerušiakit, abukit išsidarį ir, kaip sakant, profiltruotų orų kvepuokit. Važiuodami mašinų, laikykit uždarytus lungus, vėdinimui naudokit oro kondicionavimą sistemų ir kitus, kaip sakant, technologinius išmislus. Rekomenduojama atsisakyti kelionių motociklais, dviračiais ir mopedam. Lyg

0: Česo, nes tai česas, kai žiedadulkių koncentracija į orą yra padidžiausia. Mažiausia žiedadulkių krūviai tikėtini yra ryti. Va dėl ką aš jums kviečiu rytais visų laikį išeit laukan? Dėl ta, kad, kaip sakant, aš razumnas. A jeigu laikat naminius gyvūnus, katria laidžio česų lauki, prieš parsivesdami in patalpas iššukuokit juos, ada geriausiai išmazgokit. Patalpas vedinkit iš ryta, a naktį lungus laikykit aš darytus. Insrenkit na žiedadulkių saugančias apsaugas visokias. Jas dažniausiai mantojamas in šitasgi kaip fortkės, orlaidės ir lungus. Kad žydėjimą čia su būtų galima išvedint patalpas, pagerint orą kakybį, namuos ir būtų išvengt alergienų. Na žiedadulkių apsaugančias šitos, kaip sakant, jau orlaidės yra inmantuotas specialus visokie filtrai. Turėkit šitų rakundai. A prieš išeidami in laukų, jeigu jau prispyrė taksai reikalas. Tai patepkit nosias lundas tepalu ir masteli, tai apsunkint žiedadulkių patekimų in nosį. Arba dėvėkit apsauginį veidą kaukį. Lauki būkit su akiniais na saulas. Šitai mažiau žiedadulkių pateks in akių paviršiaus. Ir apsisauga dėl tada padeda ir galvas apdangalas. Kepaliušis ar tenai kokia nars skarelą. Turėkit šito rakundai.
1: Kad nestvertų

0: Секундай.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
2: Nu, atėjo, čia esasgi, kaip sakant, papasakote ir tokių istorijų. Nu, tai žinokit, šinai, tokia istorija buvo, nu, kaip pasakant, veseliai. Nu, tai vat ir klausykit, kaip šinai, kaip buvo. Vat buvo šitas reikalas visai neseniai. Taksai Petras Lepinskas tuokęs pirmų rozų. Tadu da jaunas, kaip pavasarė žala, jo draugas Gulkis posakoja kalbų vestuvių, kaip sakant, puotai. Spiliečiai, saka Gulkis, draugai ir bičiuliai, kol da galim, kol valiojam, galvokim blaiviai. Mes neperkam, kad es maiši. Jeigu sakysma, mūsų širinktosias viena koja trumpesnė ir visi svečiai susirinki pradėję žiūrėti jaunųjų. Niegi, saka Gulkis, aš tik tai šitaip sakant, kad ana trumpesnė ir mes jų renkam, tai sustaikam su tuo visam gyvenimui ir nelaukiam, kad bus kitaip. Arba jeigu mūsų širinktas su kuprėli, nors inspėti žmonės, ale vis tik tai pradėję, kaip sakant, irgi dabotė in jaunį ir ieškoti ją kupras. Kad čia tik tai vaizdingi palyginimai, taliau Gulkis jau posakoja, vis tiek susirinkusiai apdaboja jaunai. Tai juk žmona nebanda tas kupras sulyginti, sakė ir tiesia Gulkis. Taip turėtume elgtis ir su vadinamam dvasiniam savybėm ir būdu ir charakteriu. Juk kožnas, vadinamoji dvasia yra bent kiek kuprota ir šleiva. Ir va, mes imam neatsargiai runku šitų dvasių taisyti. Daram visokias operacijas ir net be narkozės. Taigi, draugai, bičiuliai, broliai, sakė Gulkis, pacientųgi sopa. Mūsų dvasinės savybės tokias pat kaip ir fizinės. Anas mum duotas visam čėsui. Jas žinomas išunksta ir jei jas priėmi, turi prie jų taikytis, a ne laužyt. Žinioj, yra ir šiek tiek pataisamų dalykų. Yra net gerokai pataisamų. Ale, dėl ta būkit atsargus. Ir atsargiai, švelniai, taktiškai su meilai visų tų darykit. Primenu, pacient sopa. Man tai atrodo akivaizdus dalykai ir kalbu aš dėl visą ką, kad kitų rozų apakinti aistras, Gulkis padaboja į jaunosius su šypsenu ir ašaram akys. Tai sakau, apakinti aistras, galim šitai aš miršt, aš tai ir išgerkim, baigia kalbų šitas Gulkis. Nu ir ku, belieka tik tai pridurti, kad Lepinskas neseniai vedė trečių rozų, a Gulkis kaip ir tadu yra senbernys, saka iš principo. A gal bijodamas operacijų šitų be narkozės. Vat kaip būna.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
1: Su metais levutė vis mažiau pradeda siūtę, vis daugiau tik tai dalina patarimus. Tai vat ir šito čia sužinokit, jau saka levutė, nieką aš nesiūsiu, jau vižinė adata net ir ton, kaip saka, ne improvijų jau siūla. Tai kūgi saka, su mano regėjimu be prisiūsi, a vat patartė, tai aš galiu. Ir saka levutė, pavasarį žmonės kažką kietai vais kitakie, interesni, mėly, gražus ir dėl ta labai šypsas savo grozais bedunti šypsenu. Ai, su pavasario tai ir nauji dėl ta klapatai. Mesgi moteriai, saka, dažniausia, pasdabojam in veidradį, domime savo išarį. Atas, katras nori madingai rinktis, visado atrodyt gražias ir žavęs turi išlaikyt ir dailių figūrų. Šitoj vietai atsidusau aš prisminys, kokiagi figūra yra pasangėlių. Kožna moteris peržiūri savo garderobų ir stengiasi jį atnaujinti. Ne visamet tam reikia daug pinigų, saka levutė. Išradinga materėlą gerai pamastys ir pamyslis, kaip naujai suderint turimus, kaip sakant, drabužėlius ir kitas drapanas. Kokį ansamblį sukomplektuoti, kų pirkti, kų persiūt ar nusmegsti. Visakia puspelčiai, apsiaustai iš vandeniu nelaidaus audinę, palerinas, triukės, bliuzonai, diksniuoti paltai yra pagrindiniai dėl ta rūbai, kad mes dėvim kožnų pavasarę dienų. Į žeminę paltą įsegį šiltų pamušalų, suteikiam jam naujų paskirtį. Kad net zbostų parenkam naujus aksesuarus, naujas formas kepūrį, languotų šalikų ar skarelai. Galima aš sijuosti aplatų adinį diržų. Diržas iš rozą pakeis gaminę formų ir siluetų. Prie klasikinių kostiumų ar paltų labai madingi vyrišką tipą ir skrybelas. Va čia dabar jau aš sunerimau, nes jeigu ta angelė atims mano paskutinį skrybelį, tai jau aš savo, kaip sakant, jau praplikusiu galvų, tai jau in žmonės neįsiu. Kostiumėliai, saka levutė, siuvami iš visakių pusvilnaninių ar vilnonių audinių. Labai madingi, saka, plaukuota paviršiaus audiniai. Čia aš jau pasglošiau savo krūtinį. Tvidai, būklę, austi, eglutį, lunguoti ir jastuoti. Mėgstami audiniai, saka, kampanjonai, katros galima derinti tarpusavį. Žinioj, atsižvelgiant ir in audinę spalvinį gamų, struktūrų ir faktūrų. Saka šita mūsų kriaučianka.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokų.
2: Turėt rakundai.
1: Nu, kumelėjai, vat ir čiesas ateina, kaip sakant, atsisveikinti, prabėga šitą adiną, vėlgi, kaip sakant, lotskai pabuva, Julius laimėjais aus auksą karūnų šitų, aš sidėjais, aš jums dar rozo primenu, kad artėja motinas diena. Taigi va, jau šitą sekmadienį. Tiek mišios atbūkit, tiek kapelius aplankykit, jeigu mamytė jau išėjo anapilin. A jeigu gyvas, tai būtinai su bukietais, su cukierkam, su, kaip sakant, naujų gražių ševelių, apkabinti, išbučiuoti, išglostyti ir skirti maksimalų didžiausių dėmesį savo matinėlą. Būkit laimingi, šipsokitės ir būkit kantanti. Pasaulis anasgi žinokit atiduoda viskų tų patį, jeigu jūs kunars duodat pasauliui. Taip, kad nebūkit kakie su rūgeliai, nespykit su žmonėm, būkit šimtamečiai ir geranoriški žmageliai. Susgirdėsime jau kitoj nedėliai. Sudėjau.
3: Thank you.

0: savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, linas ir angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia?
5: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
3: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingų susitikimų su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis Uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
7: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žinau, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žinau, kur buvau skrydus net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį impresijos, tai surengiam 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
2: Taip, tai labai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
7: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo ta idėja mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezo sveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenaisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na jubiliejų sukakti.
2: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
7: Na, žada tris gražius vakarus, tris gražius susitikimus. Ir kaip aš jau, na, ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad, na, atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas. Tai va, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, be negal pusę metų puošia dvarą, nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, nu, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų Kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va, Kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinaravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja keliasdešimt mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog, mes ją turim kiek, kokius 8 metus.
2: Taip.
7: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančiu, kūrenčiu, piešiančiu, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
2: Taip, tada kita.
7: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo 2 meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržemio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa viduržemio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržemio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falje, Claude Debussy, Moriso Ravelio, Klaros Vykšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepijono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie viduržemio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
2: Mačiau Lukočius sugalvojate.
7: Ne, tai čia nei sugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
2: Ir aš myliūtina, taip.
7: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na, tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikro yra nuo šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų, jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, angeliais negali atsisakyti, sakė mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepiono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia na solistės, bet na va tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat, ir taip pat ją prisikalbinau, taigi manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana, Utenai graži, solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai vat toks vat tas ir festivalis.
2: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?
7: Tai mes ir teigiame, jis ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi, nagi, salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas, bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mocarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožynų klausysis Mocarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
2: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaikim laidą, nes jinai labai nuostabi. Aš jau susvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
7: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai. Ir taip ir bus.
2: Taip, taip
7: planuojama girdėjau. Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
2: Taip, Zita.
7: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerijai, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Utenos žmonės ir man atrodo, kad mes visi
2: mylim Uteną
7: ir dirbam Utenos labai. Bet taip jau turėtų būti.
2: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrąjį Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno mūzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
7: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi išeiginė tokia diena ir jau
2: taip.
7: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
2: taip,
7: kad nepavėluotų.
2: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus šeštadienį 18, o čia 17 gegužės, 17 diena, 17 valandą.
7: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
2: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
4: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
5: Čia.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Kviečiu sugrįžti į Utenos miesto šventės gimtadienį, 764 gimtadienį. Rugpjūčio pabaigoje labai smagiai, turiningai atšventėme. Rengėme reportažus, kalbinome svečius, gal ir jūsų, mėly klausytojai, kuris pakliuvote į Utenos radio video reportažą. Taigi įgyvendinome tuo metu projektą Gyvai šventės, girdėk, matyk ir jaus. Kėlėme tokį tikslą, kad skatintume miesto ir rajono žinomumą ir turistinį patrauklumą per kūrybišką, gyvą ir interaktyvų bendravimą. Pagrindinės Utenos miesto šventės dienos metu, įtraukiant šventės dalyvius į linksmus pokalbius ir prizų dalybas. Tikrai parengėme daug reportažų, ne visi jie pateko į šią laidą. Pradėjome nuo pat ryto, sveikinomės su jumis, pakalbinome miesto svečius, praeivius, uteniškius Gabiją ir Deividą su suneliu Jonuku. Sutikome Adelę Gančierę, tautodailininkę, uogų prekiautojus, vaikučius, kurie prekiavo prie kūrybinių industrijų centro Taurapilis Saulė ir Stela, Rasą Musteikį, iš Ramų Ramų, jaunimą, Karylį Augustą ir kitus. Žėjome Miškinių bibliotekos saloną, sutikome ir Lenkų delegaciją, Latvius, Šrezeknės, pakalbinome ir merą Marijų Kaukėną, blynų rekordo kūrėjus, kurie tiek daug dirbo, kad Utenoje įvyktų blynų rekordas ir jį agentūra užfiksuotų opus. Po to uteniškiai ir miesto svečiai gardžiai su padažu suvalgytų. Mugėje sutikome ir administracijos direktorių Paulių Čyvą. Šie ir kiti reportažai dabar laidoje Gyvai šventės girdėk, matyk ir jausk. O šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė. Labai dėkojame už galimybę gyvai iš šventės transliuoti video reportažus. Saulė švietė, nuotaika buvo džiugi, mes visi tikrai, kas dalyvavome Utenos miesto šventėje, buvo be galo laimingi tiek svečiai, tiek patys Utenos. Vakare, kai jau koncertavo atlikėjai, tai jūra žmonių bangavo, visi buvo labai gerai nusiteikę. Tai belieka tik tai laukti 765 gimtadienio, jubiliejinio gimtadienio. Ką tada jau mes darysime, tai manau dar mūsų kartelė miesto aukščiau kilsterės, nes bus visos sujungtos kultūrinės pajėgos, kad mes galėtume turiningai, nuoširdžiai ir pakiliai švęsti. Linkiu jums gero klausymosi, gyvai šventės, girdėk, matyk ir jaus.
3: Labą rytą, brangus uteniškiai, štai ir atėjo gražus šeštadienis. Utena švenčia 764 gimtadienį ir štai tokia graži saulėta diena dar šeštadienį mums dovanoja. Paskutinį vasaros savaitgalį visada Utena pasipošė nepaprastai gražia švente. Ir šiandieną taip pat Utenos radio komanda pasiruošusi jums dovanoti ne tik tai geras emocijas, fiksuoti jas, bet ir žinoma pakalbinti miesto svečius, kurie atvykė galbūt iš toli, iš visos Lietuvos, galbūt iš Latvijos, galbūt iš kitų šalių arba tiesiog iš kaimyninio rajono. Visą tai mes tenksimės perteikti ir žinoma padovanoti taip pat neišdildomus įspūdžius, pagauti tuos momentus, kada jūs šypsotės, kada jūs dovanojate gerą emociją, puikią nuotaiką. Žinoma, mes pakalbinsime jūs, paklausinėsime įvairiausių klausimų apie Uteną, o svarbiausia, žinoma, taip pat padovanosime gerus prisiminimus, jeigu būsite pagauti mūsų operatorius. Taigi mūsų komanda šiandieną keliaus kartu su jumis, ragaus, pamatys, dalins emocijas, fiksuos jas ir perduos visą tai jums. Tad geros dienos belieka palinkėti ir nepamirškite šiandieną švęsti Utenos gimtadienį. Utenai 764. Tad su gimtadieniu Utena sušventė visi uteniškiai. Pasigavom pačius pirmuosius delegacijos atstovus, kurių šiandieną į Uteną atvyko tikrai nemažai. Ir šalia manęs štai taip laisvai ir tikrai ne pagal ko gero statutą, ne pagal drausminės nuostatas įsireikiavę, o tiksliau susėdė. Labai jaukioje Utenos Dauniškio terasoje nekas kitas, o karinio laivo sėlis atstovai, delegacija. Tai visų pirma, ko gero, reikėtų susipažinti, nežinau, kažkas yra atvykęs jau ne pirmą kartą į Uteną, o kažkas svečiuojasi pirmą kartą. Tai šalia manęs yra Mindaugas. Labas, Mindaugai.
4: Sveiki visi.
3: Gera matyti tave. Aš žinau, kad ne pirmą kartą jau atstovauji karinio laivų sėlis ir būtent ta bendrystė ir gera nuotaika su uteniškiais jau yra na, tam tikroje patirtyje.
4: Taip, buvau praeitais metais, tai vat pasisekė ir šiais metais sudalyvauti, labai džiaugiuosi, nes labai malonu atvykti pas jūs, nes labai esi pastoji laukiamas, kaip sakant, kaip mama prižiūri mumis, kaip sakant, Uteną, žodžiai yra viskas super.
3: Jonai, tu pirmą kartą lankai Uteną?
5: Jo, taip, patvykau pirmą kartą Uteną, tai vakar buvo pirmą dieną, kai atvykom.
3: Aha.
5: Vakar turėjom tokią mažą turistinę kelionę, ten buvom prie ežero, pamatėm šiek tiek miesto, tai paliko didelį įspūdį ir pamačiau šiandien tikrai šventę, tai iškart su sportu, su dviračiais. Tai.
3: Iš kokio miesto pats esi kilęs?
5: Esu gimiau Šiauliuose, bet gyvenau Klaipėdoje jau daug metų.
3: Kaip ežerų kraštas tau?
5: Ežerų kraštas tai stebino, kai turiu jūrą, nematau kranto, o čia ežeras tikrai didelis, tikrai gražus, tai tikrai nuostabu gražu, gamta vis yra graži čia.
6: Tikrai padarė gerą įspūdį, realiai atvykdamas to ir tikėjausi, tai dalyvauju pirmą kartą, tikiuosi, kad ir kitais metais išėjus sudalyvauti miesto šventėje.
3: Ar pirmą kartą lankaisi Utenoje, ar na, tiesiog gal esi šalia iš kažkur tai kilęs?
6: Aš šiaip esu kaunietis, tai ne, tikrai nesu Utenoje lankęsis nei kartu realiai, pirmą kartą. Tai...
3: Gerai, tai tada tau klausimas yra, na, tai jeigu vis tik tai vienu žodžiu apibūdintum Uteną, tai koks jisai būtų?
6: Čia reikia pagalvoti dabar taip. Ne, nežinau, gal vieningas galėčiau pasakyti iš tikrųjų, nes...
3: Bendromeniškas.
6: Bendromeniškas, vieningas, jo, tas tradicijas puoselė, matau, tikrai smagu, kad prisideda prie šito dalyko Utena ir prie tų tradicijų puoselėjimo ir to, pasakyti, to bendrystės kūrimo.
3: Tai tada mūsų pokalbio pabaigai dar palinkėjimus Utenai, uteniškiams miesto svečiams ir kokią nuotaiką jūs patys norite ištransliuoti, kokią žinutę?
4: Esam klaipėdiškai, aišku, šaliečiai. Norėtume, kad visi tie projektai, kuriuos mums pristatė jūsų savivaldybės nariai, kad jie puoselėtų, kaip sakant, jie įvyktų, nes matau, kad labai yra atsižvelgta jaunimo programas visokias, tai va tiesiog, nes jaunimas yra jėga, mūsų ateitis, kaip sakant.
3: Tai, taip, jaunimas labai svarbu Utenai.
4: Teisingai.
3: Ir tai Lietuvai.
4: Tiesiog ir noriu palinkėti, kad tie projektai vyktų ir tiesiog va, būtumėt šią gražiai šventę visi kartu, vieningi.
3: Ačiū jums vyrai ir dabar, na, žinoma, aš suprantu, kad atvykote vakar, kad jūsų laukia dar begalė poterių, begalė kulinarinių kažkokių tai paragavimų, bet mes irgi turime dovanėlę jums, kad jūs būtumėte šiandieną, šeštadienį labai gaivus, labai energingi ir turėtų tuomet tam tikrą atsiminimą, tai mes norime padovanoti tam tikrus radio suvenyrus. Mano kolegė jau pasiruošusi juos įteikti. Šiai šventai sugalvojom, kad norim irgi būti tokie gaivus ir visiems uteniškiams, kuriuos kalbiname, miesto svečius, delegacijas, dovanojame po štai tokį suvenyrą, kuriame yra gaivus mėtų kvapas. Ko gero, net ir rūpinės mėtos kvapas. Priminsiu, kad šiandieną štai taip jaukiai iš pačio, na, beveik ankstyvo ryto, kai mes filmuojame lygiai 11 valandą, vyrukai to išmėgins veik parko malonumus, o mes šiandieną džiaugiamės, kad karinis laivas sėlis lankosi Utenoje, uteniškiai draugauja ir ne pirmus metus kviečiasi į Utenos miesto šventę. Geros nuotaikos, gerų emocijų jums linki Utenos radio banga 103,9 MHz dažniu transliuojama Utenoje. Iki. Jau prasideda įvairiausi renginiai, pradeda vaikščioti žmonės, jau atsikėlė, su gera nuotaika, saulė šviečia, aš apšviestas. Ir pasigavom šeimą, kuri taip pat įsiruošė į miesto šventę, tai aš iš karto jums duodu mikrofoną ir noriu susipažinti su jumis. Kuo vardu esat?
7: Gabija.
3: Gabija ir?
4: Deividas.
3: O mažiausias ar mažiausia?
4: Jonukas.
7: Jos.
3: Gabija, Deividas ir Jonukas šiandieną įsiruošė į Utenos miesto šventę. Aš noriu jūsų truputėlį paklausinėti apie Uteną, paklausti, kokios nuotaikos jūs keliaujat, ką norite pamatyti, ką sužinoti, tad gal gero pradėkim. Gabija, tai, na, kokia pat pirmoji mintis jūs vedė šventę ir kokia pirmoji mintis atėjus į šventę? Dar jūs neįžengėt, žinoma, bet jau vis viena kažko tai tikitės, kažkokie lūkesčiai yra.
7: Sunku pasakyti, tikriausiai tiesiog pradžiai mugės apeisim, kaip visada kiekvienais metais pasižiūrim. Toliau bus matyt, ką čia paruošė.
3: Keliaujat su šeima ir, na, vis tik tai kokie būtiniausi nori tokios stotelės yra paragauti ir pamatyti.
7: Nežinau, sunku pasakyti labai.
3: Vyras gal paantrins, pagelbės.
7: Žinau, aišku, tikimės koncertus pamatyti, pažiūrėti, kas paruošė. O toliau, tai nežinau, nu ką duos šventė, nežinau, eisim ir žiūrėsim, kas paruošta. Labai sunku pasakyti, be lūkesčių kažkaip didesnių.
3: Kas jūsų šeimoje vis tik tai, na, prioritetas yra? Ar skonis ir gurmaniški potyriai, ar muzika, atsipalaidavimas ir gera emocija?
7: Muzika.
3: Gerai, o aš suprantu, kad pats mažiausias tai dar tikrai negali sakyti ir pasirinkti, bet na, vis vien stengsitės kažką parodyti ir jam. Ko Jonukas norėtų jūsų manimo?
7: Kol kas jam vaikų ir dvie gal nelabai da vaikų pramogas aktualios. Tai...
8: Ja, jam tiesiog įdomu žmonės
7: pasižiūrėti. Jo, žmonės, jo, kuo daugiau man masės žmonių.
3: Na ir žinoma, palinkėjimas uteniškiams, patys aš suprantu, esat uteniškiai, ne vieną kartą mes susitikome įvairiausiose renginiuose, uteniškiams, miesto svečiams. Gal patarimas yra, ką reikia patirti Utenos miesto šventėje?
8: Gerų emocijų, geros
7: šventės. Jo, mėgautis koncertų tiesiog. Labai nebūt susiraukusiems, atsipalaiduoti ir...
3: Šiandieną tikrai bus didžiulis koncertinis paketas. Jo. Ir Džordana, ir Bunkė, ir Linas Adomaitis. Prioritetas jūsų?
7: Džordana būtų, jo gal.
3: Tai geros nuotaikos, mes turime dovanėlių jums ir būkite gaivus. Čia
7: ačiū.
3: Tam tikras Utenos gaivus kvapas, kai iš upinės metos mes taip sugalvojame ir būkite pakelėti ir gražių emocijų ir poterių Utenos miesto šventėje.
7: Ačiū labai.
3: Iki.
4: Tiki.
3: Dar turime vieną delegaciją, kuri šiandieną atvyko į Uteną iš Gantoli, tai yra iš mūsų kaimininės Lenkijos Respublikos, Helmo miesto vienas iš vadovų Radislavos, kuris, na, ko gero, pirmą kartą, gal ne, mes paklausinėsime jo lankosi Utenoje ir kokios emocijos, kokie įspūdžiai yra delegacijai, na, Utenoje, kur skraido štai tokie oro burbulai, kur yra fantastinė nuotaika, puikus oras. Nice to meet you, Radislav, and what is your first impression of your city in this celebration?
9: I'm very pleased, first of all, to be here, and I'm really, really enjoying your celebration of Utena Days. It's my second time in Utena. I was here last year. Last year was here very beautiful, and this year is more. I'm more excited, more happy. You are wonderful people. You are celebrating it. It's in really, really fantastic way.
10: Vedėjas susipažino su svečiu, paklausė, koks jūsų pirmas įspūdis šios miesto šventės? Svečias atsakė, man labai malonu čia būti ir aš labai mėgaujuosi Utenos miesto šventę. Tai mano antras kartas Utenoje. Praeitais metais čia buvo labai gražu, bet šiais metais esu labiau sujaudintas, laimingesnis, nuostabus žmonės švenčia fantastišku būdu. Vedėjas paklausė, gerai, o ar jūs jau ragavote vietinį maistą? Svečias atsakė, taip, aš ragau beveik viską. Reportažo vedėjas pasidomėjo. Koks buvo pirmas įspūdis? Svečias atsakė, jog vietinis maistas yra labai skanus. Jau ragavo žuvų patiekalų sribos, dabar žada paragauti blynų, nes žino, jog vyksta blynų rekordos šioje šventėje. Tad viskas puiku. Vedėjas pasiklausė, kokia savo šalies patirtimi norėtumėt pasidalinti. Svečias atsakė, jog kai švenčiame savo miesto šventę, mes turime laisvadienius. Norėčiau, jog Lenkijoje švenčiant savo miesto šventę, žmonės būtų tokie pat aktyvus kaip ir Utenoje. Video reportažo vedėjas pasiklausė, kokiais palinkėjimais norėtumėt pasidalinti su visais. O svečias atsakė, jog linkiu Utenai visko, kas geriausia. Nesustokite progresuoti, jūsų meras nuostabus lyderis. Tad linkiu viso geriausio.
3: Mes dabar einame, ko gero, pačioje gaiviausioje vietoje Utenoje, tai yra Dauniškio ežero pušinas. Aš matau, eina jaunimas, aš noriu pakalbinti jaunimą, labas. Aš noriu pakalbinti Utenos radijas. Sakykit, kaip Utenos miesto šventė?
7: Puikiai.
3: Ko vardu esat?
7: Karila.
3: Karila, ar uteniškiai esat jūs patys?
7: Taip.
3: Ir kokios emocijos? Baigėsi vasara, baigėsi atostogos jau greitai, na, pirmadienį į mokyklą, štai čia reikia švęsti. Tai su kokiom nuotaikom ateinat į šventę?
7: Šventė džiugios, bet kai šventė baigsis, ne...
3: Bus liūdniau.
7: Jo.
3: Šiandieną Utenos miesto šventė ir ne tik šiandieną, na, visas tas gražus savaitgalis ilgasis yra apie skonio potyrį. Mes buvom piknikė, mes turėjom įvairiausių gurmaniškų patiekalų, barbekių, įvairiausių kulinarijos šefai. Kas jums yra, jeigu yra Utena, tai koks skonis pirmiausia jums asocijuojasi su tuo?
7: Koks skonis? Vafliukai,
3: jo? Ok, vyrukų pakalbinkim, tokie įsipuošę, gražus, lydintys gražias panelės. Kuo vardu esat?
11: Augustas.
3: Ok, pasivaikštom, Augustai.
11: Gerai.
3: Mes einam dabar link blynų rekordo. Ką žinai apie aukštaitiškus lietinius blynus?
11: Kad skanus labai.
3: Skanus labai, o su kokiu padažu dažniausia valgomi?
11: Su tokiu, kurį mėgsti.
2: Priejome prie Utenos Antano ir Motiejaus miškinių viešosios bibliotekos. Pasižiūrėsime, kasgi čia šioje palapinėje. Ir štai sutinku labai puikias damas. Sveikas.
12: Labą dieną.
2: Na, prisistatykit.
12: Esu Zita, Utenos 3 amžiaus universiteto direktorė, kartu su bendravardė Zita dekane turizmo ir Niolė dekane kultūros pažinimo. Mes šiandien atstovaujam mūsų universitetą. Aišku, buvo daugiau žmonių, bet jie dabar budėjimas mūsų laikas.
2: Na, tai papasakokit, ar daug užsuka į jūsų palapinę, ar pasidomi, ar pasišnekat?
12: Žinoma, kad taip, nes mes labai strategiškai geroj vietoje esam Utenos Antano ir Motiejaus miškinių viešosios bibliotekos kaiminystėje po jų stogų, tai iš tikrųjų žmonės žino šitą vietą ir tikrai renkasi. Jaunimas eina prie Europos centro, o mes prisišlieję prie jaunimo esam. Ir labai džiaugiamės, kad tikrai nemažą pulką žmonių prisikvietėm pas save. Tai seniorų nemažėja. Turėsim ką veikti.
2: Teko stebėti, mielazyto, kad jau priimsite vėl naujus studentus. Taip, nuo rugsėjo berods 9.
12: Rugsėjo 9 dienos, antradienis, ketvirtadienis, bus priėmimo laikas, bibliotekos pirmame aukšte. Ten yra universiteto patalpų kampelis ir tikrai mielai laukia visų, kurie nedrįsta, galvoja, bet tegu ateina ir tikrai mielai bus pasirinkimas veiklų. Mes turim 9 fakultetus, tai tikrai yra ką pasirenka.
2: Tai gal dekanės dar kokius linkėjimus pasakytų?
12: Žinoma, kad turizmas turi tikrai ką pasakyti.
13: Kviečiam visus ateiti pas mus. Senjoros virš 55 metų. Mes keliaujam ir Lietuvoje, ir truputį į užsienį. Kas gali, kas turi sveikatos ir kas noro turi.
14: Savo ruoštų irgi noriu pakviesti į savo fakultetą, kultūros pažinimo fakultetą, bet ir į kitus fakultetus. Visai nesvarbu, kokį fakultetą lanko, visi renginiuose, visi laukiami renginiuose mūsų ir visai nesvarbu. Svarbu, į kokį fakultetą norėtų. Laukiam visų labai.
2: Tai labai dėkoju už tokį trumpą pokalbį ir kviečiu spalio mėnesį bus atidarymas.
12: Spalio pirmą dieną, 14 valandą į kultūros centrą visi laukiami, atsiveskit draugus, pažįstamus ir susipažinsit su mūsų veikla ir su labai puikų koncertą dovanoja Anykščių kultūros centra užgaidos vadovaujamos ansamblis Reginutės Tumburienės. Tai tikrai labai labai visų laukiam.
2: Ačiū. Sėkmės. Kalbiname toliau Utenos Antano ir Motiejaus miškinių viešosios bibliotekos atstovų. Štai jie labai gražiai įsikūrė. Aš sutinku dvi kolegės, galima pavadinti, nes turi laidą Utenos radijo stotelė biblioteka. Pasipasakokite, ar daug čia pasisusuko, kaip jums šventė, kaip oras, ar džiaugiatės?
7: Na, oras pasitaikė tikrai nuostabus ir daug žmonių aplankė, rinkosi pas mus iš meniu, atlikinėjo užduotis įvairias ir už tas atliktas užduotis buvo apdovanoti mūsų sausainukais.
15: Tai ir labai sudėtingas buvo užduotis.
14: Visi atlinka labai lengvai ir manau, kad visiems patiko.
3: Pačiame, ko gero, mūgės krašte, bet prie Dauniškio ežero pakrantėje štai tokios žavios uogos, prekiauja uogomis, susipažįstu su viena iš ūkio vadovių, pavadinkim šiandieną taip. Gerda, labas, Gerda, duodu mikrofoną tau į rankas. Ir pakalbėkime apie šventę. Tai kokios emocijos plūsta šiandieną prekiaujant mūgėje ir tuo pačiu, na, kažkiek tai dalyvaujant miesto šventėje?
7: Kaip visada, gal biški baisu, kad tų uogų galim ir neišparduot, bet jau kai ne pirmas kartas, kai pardavinėjom, tai visai, nu, ramiai visai bandom reaguoti. Ir šiaip smagu pamatyti žmonės, smagu sulauk, kas šiaip atvažiavo mūsų ūkį, kas šiaip perka ir jo.
3: Okay. O kokia pati pirmoji mintis tau, na, atėjus į šventę, įsistačius palapinę, prisiskinus uogų, ar gerai vyksta prekyba?
7: Nu, pradžiai, tai kai reikia įsivažiuoti, tai biškį lėčiau, bet kai jau įsivažiuojam, tai jau lengvai, jau tada kaip per sviestą.
3: Miesto šventė, ypatingai šių metų, yra pozicionuojama per skonį, per poterį. Buvo piknikas, buvo ketvirtadienį jaunimo diena, jūsų Šilaugės buvo taip pat viena iš radio projekto rėmėjų. Jeigu miesto šventę mes galėtumėm paversti skonį, koks skonis būtų?
7: Sakyčiau, saldus. Labai tą patį miesto šventę saldį valgiu pati šiandien ir saldžiai ir visaip. Tai, o šiaip mūsų uogas tikrai irgi saldžios. Tai kai ir šiaip remiam, Utenos radio šiaip dalykus. Tai sakyčiau, saldus. Tikrai skanus saldus ir man tikrai labai patinka. Palinkėčiau labai puikiai praleisti laiką, būtinai dalyvauti koncerte, aišku, paragauti ir šilauogių, pasimėgauti visais vafliais, visom bulvytėm ir tikrai, tikrai nepraleisti visų koncertų.
16: Na, sveiki visi, grįžtame į mūgę, šiek tiek pailsėjome ir štai sutikome Adėlę, tautodailininkę. Visą dieną vaikščiojau su jūsų grafikos darbu, maišeliu tokiu labai gražiu ir kaip tik dabar pasidėjau ir sutinkame Adėlę. Tai kaip jums šventė, ką, ar šiaip laisvai, ar mūgėj dalyvaujat?
7: Šiais metais mes laisvai dalyvaujam ir labai labai džiaugiamės, atvažiavom specialiai, važiavom šiandien į šventę, vien tik tai, kad pasidžiaugti buvom ryte, iki pietą prabuvom kelias valandas ir dabar vėl išėjom. Smagu, ką čia negali sėdėti namie, kai tiek visko vyksta. Tai labai smagu.
16: Tai sakyk, Adėlė, koks jum gražiausias akcentas, ką pavyzdžiui norėtum nufotografuoti arba raižinį padaryti iš viso šventės?
7: Kas gražiausias su 3 metų vaiku? Nu, mašinos viso, senovinių mašinų paradas ir ten, nu, pasaka. Dabar ėjom iki policijos gaisrinės. Taip, po truputį važiavome, su viso mojavom, ačiū tiem, kurie atmojavo atgal vairuotai, nuostabus rytas dėl to buvo.
16: Tai jau ar yra planuose kokią mašiną išraižyti?
7: Nori kokias mašinytės? Nenori, sakė senovinės, nu, gal reiks išraižyti.
16: Taip, tai linkėjimų paprašysim visiem miesto svečiam.
7: Linkėjimai nuo manęs, Adėlės ir Majaus.
16: Tai ką, Majau, tau čia nai dovanėlė su mamytė, paimsi? Mamytė, paimsi.
7: Ačiū.
16: Ačiū, geros šventės.
7: Ir jum.
16: Šiandien labai karšta, ar ne, visi dairosi į saulę, o jie atrodo, kad tokia vasara buvo, bet iš tikrųjų jinai buvo gan nelabai maloni. Bet artėja ruduo, kad ir šiandien džiaugiamės puikia diena. Jums pagelbė, žinokit, mezgimo manija čia. Utenoje labai nuostabi moteris, mezga. Sakyk, kaip sekai?
17: Neblogai šiandien prekyba einasi, žmonių yra, bet gal oras truputėlį per šiltas. Daug kas nesimatuoja, nes sušylė vaikšto. Tai tikimėms, kad vakare pagerės, kaip iškelė atvės. O toliau matysim.
16: Na, šiandien, jeigu jau spėjote pavargti miesto šventėje ir norite atsipūsti ir nusiraminti štai, matot, ramu, užeinate į šią palapinę prie Taurapilio ir sutinkate labai nuostabią damą Rasą, kuri turi savo tą firmą, ramu, gamina štai tokius labai smagius laisvalaikio gaminius siūvo. O pasižiūrėkit. Ir čia tikrai galite užsukti, įsigyti. Ypač dabar, kai karšta, aš manau, taip prasa. Tai persirengti galima, va, užsukai nusipirkai.
18: Tikrai taip, netgi yra buvę atveju, aš prieš šiemet, bet praeito šventėje, kai atėjo moteriškė, nes buvo labai geras oras, net bėga ir sako, prašau, pasakykit, kad turi čortų. Nes, nu, ja, jeigu ypatingai dabar, kai tie orai buvo tokie apgaulingi, tai šiai dienai, ja, karšta ir
16: kaip nori. Kažkaip tai visi vos nemėgsti. Traukė. O dabar šiai dienai, tai čia labai paklausi prekė, žinokit, ateikit va štai ir šortų, kur sijonų
18: jo, marškinėlių labiausiai einami šiandien marškinėliai.
16: Manau, mums buvo visiems labai ramu, kai Rasa pasakoja apie savo darbą ir gaminius, o štai dabar matome merginas ir štai tokį plakatą, pukeliautoje, kelionių agentūra ir prie šio plakato dvi merginos. Prisistatykit, kokie jūsų vardai?
19: Mano vardas Stela, o aš esu Saulė.
16: Saulė, ir ką jūs čia dabar darot, mergaitės?
19: Pardavinėjom savo gamintas prekes.
16: Prie mamytės, taip. Išlėja.
19: Taip.
16: Ir kokiasgi prekes esat pasigaminę? Papasakokit, prieikit arčiau, parodykit.
19: Nu, tai mes turime va čia va apyrankių labai daug, va ir čia va. Tada turime ant kaklo grandinėlės.
16: Aha.
19: Tada turim smulkės apyrankės. Ir dar turime tokią loteriją.
16: Ir jūs čia pačios viską darot?
19: Jo, o čia yra staigmenų maišeliai, buvo labai daug didelių ir jau visi išpirko.
16: Išpirko staigmenų maišelius?
19: Jo, liko tik vienas.
16: O gal galit išduot paslaptį, kas tuose staigmenų maišeliuose, kadangi jau visus išpirko, ką ten jau slėpėt?
19: Nu, tenai yra, būdavo lipdukui visokie pagaminti užduotėlės, klausimai, staigmenėlės, tada tokie kaip sakoma, skaušiai galima sakyti. Nu jo, žaisliukai, kaip galima sakyti. Tada visokie iš tos temos, pavyzdžiui, Bartas Simpsonas. Aha. Tai pats Bartas, tada jo rūbai, jo viskas. Ir... Nu,
16: tai jūs pačios sugalvojate, ar dar šiek tiek ir mamytės pagelbėjo?
19: Ne, mamytės net iš jis neprisidėjo.
16: Ohoho. Tai tada tikrai esat šaunuolės labai.
19: Ir dar vaikam veidus dažom.
16: Ir dar čia vaikam tokius.
19: Tai mes kviečiam mažus vaikus, netgi ir suaugusius, kad ateitų ir nemokamai su blizgučiais nudažysim veiduką, rankytę, kaip tik nori.
16: Tai pačios jau esat išmokę tokį darbą daryti, taip, piešti veidukus ant rankyčių. Tai kur išmokot?
19: Tai, kad pačius.
16: Tiesiog.
19: Pirmas kartas ir iškart pavyko.
16: O kokios talentingos šaunuolės. Tai sėkmės aš jums linkiu. Ir ką jūs palinkėtumėt visiems miesto svečiams?
19: Tai geros miesto šventės, linksmos dienos ir gero gyvenimo. Ir aš linkiu, kad visi tikrai būtų laimingi ir kad palavinės nebeliktų nei vieno daikto, nei vieno gėrimo, nei vieno užkandžio, kad visi išpirktų viską ir kad sektųsi.
16: Sveiki, Gintarė.
20: Sveiki.
16: Na, kaip jums sekasi, čia jūs tokioje geroje vietoje įsitaisiusi, matot visą gatvę, taip, ir visus priekiaujančius. Kaip jums sekasi?
20: Būna ir geriau, manyčiau. Taip, pakankamai gal čia mažas rautas žmonių praeina. Taip. Tai visai neblogai, svarbu oras geras, tu sakė.
16: Na, žinokit, mėlyjei, čia ateikite. Čia labai aiški vieta prie kūrybinių industrijų centro, Taurapilis. Štai pasižiūrėkit, kokios gražios mergaitėms suknelės.
20: Tai akcentas, va, utieniškiam būtini aksesuarai. Tiek vyram, varlytės, mergaitėms, sektukai. Ar šiaip pasidabint su sagė?
16: Tai žiūrėkit, mėlyjei, pasipuošt būtina tiesiog miesto šventės metu. Na, čia va toks veidrodis labai gražus, dar aš pasižiūrėsiu, kaip aš atrodau. Ir čia galit visi pasižiūrėt, kas, jeigu labai karšta.
3: Utenos miesto šventė jau įsibėgėjo. Skamba muzika, kvapai, žmonių minė ir daugybė emocijų užplūsta kiekvieną, kuris šiandieną lankosi Utenoje. Utenai 764 gimtadienis, saulėtas, fantastiškas, paskutinės vasaros savaitgalis, o šį šeštadienį mes taip pat pasigavome ir svečius. Labai džiugu, kad Utenos rajono savivaldybė draugauja su begalė įvairiausių miestų ir giminingas miestas Preili Latvijos Respublikos Rezeknės Latvijos Respublikos svečiai šiandieną atvyko pas mus ir aš noriu pasilabinti su vienu iš svečių, Aleksej. Aleksej, what is your first impression of your city in this celebration?
0: Well, of course, first of all, we need to talk about the people, because all the celebration is about the people and people who are, which are living in Utena, of course. And we can see the smiles, the good impression, the energy of those who are celebrating the nice event, which we call, you call, the 760-something birthday of Utena.
3: Uh-huh.
0: And it's very nice. We can see that the celebration takes place in different locations. Lots of different products are provided to the population of Utena, and it's nice. I mean, lots of young people, smiling, energetic.
3: Yeah.
0: That's what it is about.
10: Video reportažo gyvai šventės vedėjas susipažino su svečiu iš Latvijos. Pirmiausia, jis paklausė, koks buvo jūsų pirmas Utenos miesto šventės įspūdis. Svečias atsakė, jog visa šventė yra apie žmonės, jis yra labai susižavėjęs Utenos žmonėmis ir jog jie aktyvai dalyvauja šioje šventėje. Reportažo gyvai šventės vedėjas pasiklausė, ar jau ragavote vietinio maisto. Svečias atsakė, jog taip, ir jis labai skanus. Kas jūs nustebino labiausia? Ir svečias atsakė, jog jis dar negali šį klausimą atsakyti, nes miesto šventė dar nepasibaigė. Vedėjas pasiklausė, kaip jūs švenčiate savo miesto šventę. Svečias atsakė labai paprastai, jog švenčiame panašiai kaip Utenoje. Savo miesto šventę šventėme prieš 2 savaites ir ji truko 5 dienas. Tai buvo labai įspūdinga. Kuo Utenos miesto šventė įsiskiria nuo kitų miesto švenčių, kuriuose esate buvęs? Ir svečias atsakė, jog jauni žmonės yra ypatingi. Jis pastebėjo daug įvairių dalyvaujančių jaunų žmonių, kurie aktyviai vyksta į miesto šventę ir joje būna. Kuo Utenos miesto šventė įsiskiria nuo kitų miesto švenčių, kuriuose esate buvęs? Ir svečias atsakė, jog šventėje pasižymi jauni žmonės. Jis pastebėjo labai daug aktyviai dalyvaujančių jaunų žmonių šioje miesto šventėje. Vedėjas pasiklausė, ar ragavote miesto šventės valgį? Taip, jau ragau ir vakar, ir šiandien. Jei galėtumėte apibūdinti Utenos miesto šventę vienu žodžiu, koks jis būtų, ir svečias drąsiai atsakė, jog tai būtų laimė.
16: Mėlių teniškiai, matote, kad čia vyksta labai intensyvus procesas ir šarčiau atrodytų, kad kažkokias tai čerpės namą, bet dar priejus arčiau, tai manau, kad čia gal blinai ir štai pamatome, kad sveikos mitybos, nematau, partnerys, taip. Čia gal jūs būsit šefas.
21: Būsim.
16: Tai papasakokit, kas čia vyks. Aš šiek tiek esu girdėjusi, kad čia kažkokia tai rekorda bus siekiama, bet išsamiau gal jūs papasakokit.
21: Jo, kadangi atvažiavom į Uteną, į jūsų miesto šventę, tai kaip ir matot, čia yra jūsų miesto, kaip ir herbas, pasaga. Ant jūsų herbo pasagos darom lietinių blinų rekordą. Tai jį pateiksim su senoviniu padažu, mirkalu, kuris bus pagamintas pagal senovinės tradicijas. Tai bulvių košė, svogūnai, spirgučiai. Blinų jų visiems pakankamai užteks, tai yra lietiniai blinai. Tai jų bus virš 2000, tai jeigu tiksliau, tai 2500. Atvažiuos, jau yra faktum agentūra, kuri fiksuos visą šitą gražų rekordą.
16: O tai kaip čia jūs kepsit juos, aš neįsivaizduoju?
21: Ne, tai kaip ir visi lietiniai ir namuose išsikepa lietinis blinas, jis yra keptas, o juos, kadangi šiltų mes tiek daug pateikti negalim, tai duosim su šiltu padažu.
16: Su šiltu padažu.
21: Taip.
16: Tai tokius rekordus, kaip čia tiesiog, ar esat dar kokiu nors su blinais sveikos mitybos fiksavę?
21: Jo, esu kaip ir maisto skulptūrų specialistas, galima pavadinti. Tai esu jau berods 8 maisto skulptūrą padaręs, tai daręs ir Birštono, ir Druskininkų, ir Alytaus. Tai kas susiję su maistu, tai ant miesto simbolių darom maisto skulptūras ir visus vaišiname atėjusius paragauti, paskanauti mūsų sunkaus, kruopštaus darbo.
16: Ir visiems visada užtenka.
21: Visiems visada užtenka.
16: Tai kaip čia kilo tokia idėja, štai siek tokių rekordų?
21: Tai, kaip sakau, mano darbas svajonė buvo nuo vaikystės būti virėjų. Tai kaip ir įsipildė. O kiekvienam miestui kyla idėjos, ant ko jie nori daryti maisto skulptūrą ar kažkokią tai šventę individualią. Ne tik maisto skulptūras darau, bet ir visokius kitokius rekordus darom. Tai ir kiaušinienės kepėsi su 3 kartus Lietuvos rekordo pagerinis. Taip ir sukamės.
16: Tai aš jūsų nepaklausiau vardą prisistatyti.
21: Mindaugas.
16: Mindaugas, o kolegos čia, kurie padeda?
21: Mantas.
16: Mantas ir?
21: Mindaugas.
1: Aurimas.
16: Aurimas. Tai dėkoju tai... jum už pokalbį ir kada čia jau galima bus tą...
21: Be dešimt dvi meras uždės paskutinį blyną ir tada visus pakviesim skanauti ir valgyti.
16: Tai taip, dar turim laiko spėti kelt šį video, kad pakvies, kad kuo daugiau ateitų blynų. Tai sėkmės jum.
21: Ačiū
16: už pokalbį.
5: Pagavom Utenos rajono savivaldybės merą Marijų Kaukieną, kurio vakar taip ir nesulaukėm miesto šventėje. Minė dviračių, bet neatminė iki mūsų selos. Labas, Mariau.
22: Labas, Linai.
5: Merė, šventinis savaitgalis tikrai labai puikus. Puikus oras, daug žmonių, daug emocijų, daug atrakcijų. Kaip pats jaučiatės?
22: Gerai, puikiai. Vakar su dviračiu teko praminti ne iki sienas, iki pieninės aikštelės taip vadinamos. Po to teko pastatyti dviračiu ir grįžti į koncertą. Tai puikus koncertas, puikus renginys, daug žmonių, o svarbiausia geras oras.
5: Tai gal pasivaikščiom truputėlį po miesto šventės erdvės. Mes dabar esame edukacinėje erdvėje, kur įvairiausios įstaigos pristato savo užsiėmimus, skonius, potyrius. Tai kas sudėtingiausia miesto šventėje organizuoti? Kaip suprantu, kaip vadovas savivaldybės sakys, pinigai, ko gero.
22: Ne, tai aišku, svarbu organizacinė komanda, tai organizacinė šventės organizavimo komandai vadovauja Gerda, nuo kurios to darbo 3 mėnesius, 4 bei praktiškai mėnesius, kasdien dėliojama visas detalės ir galiausia vat, žmonės per kelias dienas pamato, koks tai yra padaryta darbas. Aišku, be remėjų, be finansų irgi to nepavyktų padaryti, bet man labai džiugu, kad šiais metais ypatingai daug gavom paramos ir daugiau nei 2/3 šventės biudžeto padengė privatus remėjai. Tai tas čia kai būna skeptikai sako, o tai kiek čia tokia šventė kainavo, ar čia tikrai jau...
5: Taip, išduokit paslaptį. Mes lietuviai labai mėgstam skaičiuoti pinigus, tai kiek kainavo šventė?
22: Kiek daugiau negu 100 000 eurų, tai vat virš 70 000 paremė verslas. Tai lyginant su ankstesnėm šventėm, tai nebrangstama, o išlaikom status quo, kaip sakyti, išlaidas savivaldybės. Ir aišku, manau, kad kokybiška programa pritraukia daugiau.
5: Kokybės prasme mes tikrai augame ir tas matosi įvairiausių atrakcijų, įveiklintas Dauniškio ežeras su drakono valtimis, galiūnų varžybos, dviračių velomaratono atidarymo šventėje pats dalyvavai. Ir žinau, kad taip pat bus šiandien Utenoje jau artimiausių metų siekiamas ir užfiksuotas rekordas, kuris susijęs su Utena, su Aukštaityje ir su tikra tradicija.
22: Taip, tai eisim būtinai pasižiūrėti. O šiaip, kaip ir pats pasakai labai teisingai, tikrai visiems visko yra šventė. Vakar vienokia šventės dalis buvo, už vakar jaunimui buvo labiau, o šiandien jau visiems. Ir kaip sakyti, tikrai matom, kad žmonių matyti jau dabar jau labai daug, tai vakare tikriausia bus gerokai dar daugiau. Tai norim palinkėti tik tai, kad visiems geros nuotaikas, gerų emocijų, o mes susimatysim.
5: Šiais metais šventė pozicionuojama per skonį, per potyrį, per gurmanišką kažkokį tai patiekalą. Jeigu Utenos miesto šventė būtų patiekalas, koks jisai būtų?
22: Geras klausimas.
5: Koks prieskonis galų gale?
22: Nežinau, gal kadangi visko yra turbūt geras troškinys. Tai va, ne, šiaip sunku pasakyti, bet manau skonio šiandien visi pagal savo skonį visko ras ir kaip sakyt, patiekalų turbūt įvairiausių bus, bet kokia šventė be mūgės, o jeigu mūgė gera, tai ir maistas turi būti geras.
5: Taip, tai
22: neatsiejami dalykai.
5: Utenos radijos taip pat stengiasi pateikti per skonį, žinau, pats mėgsti ypatingai upinės mėtos arbatą, tai mes norime padovanoti ne arbatą, bet upinės mėtos skonį ir daugojame, taip, pasteles.
22: Ačiū, kažkas panašaus būtų, ne?
5: Taip.
22: Okay, gerai.
5: Tai geros šventės ir gerų potyrių.
22: Ačiū.
3: Prieš keletą minučių buvo apdovanojimo ceremonija, kurioje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas įteikė seniūnijų seniūnams tam tikrus ženklelius, su kuriais jau galima bus atpažinti seniūną ir taip pat jau seniūnijų vėliavos atkeliavo į bendrystės kiemą. Ir šalia yra savivaldybės administracijos direktorius Paulius. Paulius, su švente, iš karto duodu mikrofoną turėti tau ir pakalbėkime apie šventę. Tai kokia savijauta, kokia nuotaika ir kaip sutinka Utenos gimtadienį?
1: Aš šiek tiek jau dauliuko neslėpsiu yra, bet oras fantastiškas, kaip užsakytas.
3: Labai puikus sąrašas.
1: Ir vakar, ir šiandien, manyčiau, uteniškai tikrai sulauks daug atrakcijų. Ne tik tai šalia Dauniškio ežero, čia seniūnijų kiemeliuose, bet ir visoje Utenoje vyksta daugybė renginių. Tai jau dauliukas, kad viskas pavyktų gerai, bet manau, kad vis gerai.
3: Vakar buvo puikus oras, vakar sutiko delegacijas, vakar buvo piknikas Utenos miesto sode. Šiandieną dar daugiau renginių. Ir organizatoriai tikrai pasistengė, kad įvairiausios skonio amžiaus ir nuotaikų žmonėms būtų bendrystės jausmas ir suburtų uteniškius miesto svečius į šiuos renginius. Aš noriu, Pauliu, paklausti tavęs, mes galime ir pasivaikščioti.
1: Galime pasižiūrėti, kas čia vyksta Utenoje.
3: Dovydas gali nufilmuoti, kad jau atsidarė bendrystės kiemelis, kurį delegacijos ragauja, o mes pakalbėjome.

0: čia jau toks aukštaitiška tradicija. Čia tikriausiai nesurastum uteniškio, kuris nėra ragavęs lietinių blynų.
1: Pats esi labai kūrybiškas žmogus, ne tik tai vadovauji Utenos savivaldybės administracijai. Tad tau ir kūrybiškas klausimas. Jei Utenos miesto šventė būtų kino filmu, tai kokio žanro tai būtų kino filmas?
0: Utenos miesto šventė, ne? Tikriausiai veiksmo. Nes veiks ko, bet veiksmą šiandien netrūksta.
1: Bet su geros komedijos ir geros nuotaikos elementais,
0: taip? Tikrai. Man atrodo, šiandien ir komedijos, ir juoko, ir džiaugsmo tikrai netrūks miesto šventėje. Žiūrint, į kurią lokaciją pasirinksi, tikrai, man atrodo, viskas bus fain.
1: Ką rekomenduotum šiandieną? Na, potyrių tikrai mes kalbėjome daug. Laukia dar koncertinis tikrai toksai užtaisas. Natalija Bunkė, Džordana Butkutė,
0: Linas Adomaitis,
1: dar begalį kitų grupių. Tai ką išskirtum? Kas tavo asmeniškai imponuoja? Ko labai norėtum pamatyti?
0: Aš tikriausiai žiūrėsiu, labiausiai man patiks Lino Adomaičio koncertas, jeigu asmeniškai kalbu. Bet ir Džordana Butkutė neblogai. Tai, žodžiu, bet ir Natalija Bunkė tikriausiai teks.
1: Puikiai. Paskutinis klausimas daug uteniškių miesto svečių, bet svarbu yra ir palinkėjimai. Kad ir simboliniai, bet šiandieną mes šią šventę pozicionuojam per skonį, per kulinariją, per konditeriją. Tai tavo palinkėjimai, koks turėtų būti Utenos skonis, kad ją jausum, ta skonį, tą Uteną, kad tu ją galėtum prisiminti ir labai dažnai norėtum gaminti. Kas tai turėtų būti? Koks patiekalas?
0: Lietiniai blynai.
1: Ir su bulviniu padažu.
0: Aš pirma mintis, kai galvojom, ką tokio išskirtinio padaryti, kalbant apie lietinius blynus, tai pradžiai maniau, kad turėtų būti daugiau pagardų. Mm-hmm. Ir kiekvienas pagardas savotiškas. Gali būti saldesnis, sūresnis. Ir ta Utena tikriausiai ir šito miesto šventė. Tikriausiai bus lietinis blynas su labai labai daug įvairių ir visiems skoniams patinkančių pagardų.
1: Dovido paprašytumėm užfiksuoti. Pirmą kartą Dauniškė ežere yra demonstruojama ir drakono valčių, na tokios dvikovos matosi varžybos.
0: Nu, čia rimtai ir kloja vieno.
1: Tai pačiam ar teko plaukti valtimi?
0: Yra tekę, bet ne tokia.
1: Ne tokia. Tai gerai, džiugu, ačiū tau labai. Aš žinau, kad esi tikrai užimtas žmogus. Šiandieną begalė dar renginių laukia, delegacijos, gera emocija ir ką tik tai scenoje buvo užlipęs įteikytas seniūnams išskirtinės regalijas, jeigu galima tai pavadinti. Tad belieka pasidžiaugti puikiu oru, kurį aš nežinau, kokiu būdu sutarėt su dievu. Bet
0: viešų pirkimų būdų.
1: Tai ačiū tau.
0: Ačiū Linai, gražios šventės.
1: Gražios šventės. Ir mes visą laiką savo pašnekovams turime dovanėlę ir mes kalbame, kad mūsų dovanėlė yra Utenos skonis, gaiva ir tai yra upinės mėtos pastilės. Tai būk gaivus, būk visą laiką nuotaikoje ir geroje emocijoje. Kas ko gero yra kasdienybė tavo gyvenime?
0: Visko būna, bet šiandien tikrai, manau, nuotaika visų ir man asmeniškai bus puikiai.
1: O mes susimatysime jau ko gero galiūnų varžybose. Iki.
2: Na ką, sveikiname visus miesto švente su jubiliejiniu beveik, ar ne, bet tų kailiko nedaug. Ir štai manau, kad Skaistė iki kitų metų kažką tai tokio labai gražaus numeks ar nuners, taip, iki jubiliejinių. Papasakokit, kokia jūsų dabar nuotaika abiejų. Skaistė.
3: Nuotaika labai gera, vėjelis nuo ežero pusės, erdvės daug, lankytojų daug, pažįstamų daug, be konkurencijos gali pabendrauti, prie tavęs prieina.
4: Patiko labai vakarinės dviračio šou, nu negalvojau, kad tai fainiai.
3: Iš tikrųjų labai taupam laiką ir mėgaujamės. Čia skrendant lėktuvu, važiuojant mašiną, paruoštukus pasidarai, apdailą namie padarai.
2: Tai kokie linkėjimai miesto svečiams nuo jūsų?
3: Patys geriausi, kad gera nuotaika būtų, kad neperkaistų, kad įspūdžių gerų parsineštų į namus ir ilgam užsikrautų gerą energiją.
5: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indre.
4: Labas rytas, sveiki.
3: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
4: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
3: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
4: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbtis tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tai ši džiaugsma, šviesa, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra, na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam, na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mum ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai, mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
3: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
4: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem, na, tikrai viduj kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, kai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir, pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klaunai yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą, taip pat ir prie seniorų, ir kai jie pradeda pasakot savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
3: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
4: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės viena tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas ir klounai žinodami tą situaciją tikrai labai jautri reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su senjorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senjoram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senjoram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senjorų namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senjoram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
3: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
4: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom. Yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykį su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
3: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami štai tokį darbą?
4: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam vis tos pačius žmonės ir staiga tokiai vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
3: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
4: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
3: Minėjote, kad nusėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
4: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
3: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
4: Taip, vieni iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
3: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
4: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
3: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
4: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
3: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe, ir tegul jūsų projektai toliau vystosi. O vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
4: Ačiū jums viso.
3: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosis aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
5: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
6: Čia
7: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Ši laida kartojama.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
3: Sveiki, Dovydai, ačiū už pakvietimą.
2: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
3: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
2: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukos?
3: Aš net nežinau, kaip man save apibūdė. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
2: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
3: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar aš kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne? Arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti. Na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
2: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
3: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstau. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisėje rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
3: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra, na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomias rytį.
2: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
3: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26 dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
3: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
3: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas, labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwello 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupiai knygų Vaikai.
3: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
3: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
2: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priimat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
3: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
2: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
3: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
2: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
3: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra, yra dabartiniame, dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip, kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur, kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra tai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
2: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
3: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo, nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esame iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi, reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirtie žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
2: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
3: Iš lietuvių turit galvoje.
2: Nebūtinai.
3: Supratau.
2: Hollywood'e.
3: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia turbūt sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
2: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
3: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radio stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
2: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
3: Ačiū, Dovydai.
2: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Lankėmės Saldutiškyje, o šiandien jau Utenos seniūnijoje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamojo radio studija atvyko paskutinę projekto 9 Utenos stotelę Utenos seniūnyje. Į kaimiškoji seniūnyje dideliu lanku apglėbinti daugiau kaip pusę miesto vieta, kur Aukštaitijos ežerų kraštovaizdį susilieja su giliais įšaknijusia kaimo dvasia, tai ne šurmulio, o prasmės ieškojimo vieta. Seniūnyje juose ežerai, miškai ir lygūs laukai, kuriuose ištisi šimtmečiai paliko savo pėdsaką. Istoriškai tai yra žemė, išugdžiusi tvirtus žmones, ūkiškus, darbščius ir tėvynei atsidavusius. Tačiau didžiausias Utenos seniūnijos savitumas glūdi jo žmonėse ir jų gebėjime švęsti gyvenimą. Kviečiame ir jūs pajusti šį pulsą. Tai seniūnija, kuri plėtoja kultūrą, kuria verslus investuoja jaunimą, bet nepamiršta ir senjorų. Utenos seniūnija tai darni mozaika, tai tikra pulsuojanti aukštaitiška, aukštaitija autentiška. Mūsų kilnojimo studijoje Utenos seniūnijos komanda, kurios rankose telpa kasdienis gyvenimas ir rūpestis šiuo kraštu. Šiandien turime retą progą pabendrauti su trimis žmonėmis, kurie kartu sudaro seniūnijos administracijos šerdį ir atstovauja vietos gyventojų interesams. Tai seniūnas Saulius Gaižauskas, sveiki. Seniūno pavaduotojas Mindaugas Brazauskas, sveiki. Vyresnioji specialistė ir Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė.
4: Labadiena.
2: Sveiki, šie žmonės dirba, kad Utenos seniūnijos gyventojai jaustųsi saugūs, o tradicijos ir šventės čia klestėtų. Na ir pradėsime, aišku, pakalbinti seniūną. Šiandien mūsų kilnojimoje studijoje Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, buvęs sportininkas, kariškis, tarnybai Lietuvos kariuomenė atidavęs 20 metų. Sakykit, seniūne, ar padeda buvęs statusas tvarkytis didelėje seniūnijoje, jo labiau ir raganų yra nemažai apsigyvenusių seniūnijoje?
5: Nu kaip, visai būna, aišku, galima daug dabar čia prišnekėti ir galbūt netgi pasigirti arba pafilosofuoti, bet jeigu taip rimtai šnekant, tai kažkiek tai prisideda ankstesni darbai, ankstesnės patirtys, sakykim, galbūt ir yra tų ir problemėlių, aišku, sprendimas yra greitesnis, galbūt kai kuriais atvejais, o kai kuriais gal ir lėtesnis ir to viskas, kaip ir sakykim, visi sprendžia. Tai galėčiau sakyti, kad tai padeda.
2: Padeda. Kiek jau metų darbuojate seniūnijos labui ir kokie jūsų nuomonė yra svarbiausi tokie nuveikti darbai per vadovavimo laikotarpį ir kokias didžiausias permainas matote miestelio gyvenime?
5: Nu, aišku, turiu patirties dabar šiokios tokios, sakykim, gal jau 12-13 metai, ko gero. Važiuoja tas traukinukas ir su kiekvienais metais, aišku, yra tam tikros patirtis, jos yra desnės, mažesnės, sakykime, daugiau iššūkių, mažiau, bet vis tiek pagrindinis dalykas yra darbas su žmonėms, su visais organizaciniais reikalais. Nu, mes bandom ir jokauti, sakykime, tarpusavį, kad prasideda visas reikalas nuo turbūt batų raištelį ir baigiant ten, nežinau, nu kuo. Tai vat tas dalykas toksai taip, o per šitą laikotarpį, aišku, pavyko kažkas padaryti, sakykim, kažką įgyvendinam bendrom jėgom, nes paprastai, sakykim, paėmus, nu, tiek žmonės lygina turbūt ir penkmečius, dešimtmečius galbūt ir visą kitą, tai sau leisiu, sakykim, šiek tiek galbūt patvirauti ir pajokauti kartu, kad per tą gerą dešimtmetį padarėm turbūt nemažai. Ir pavyko suburti ir kolektyvą tokį tikrai atsidavusi, su žiniomis, su iniciatyvomis. Aišku, būna visko. Ir pajokaujam, ir kartais ir tonai pasikelia kažkur tai, bet vis tiek pagrindiniais tokiais gyvenimo akcentais, arba tą, ką mes norim padaryti, nes vis tiek yra bendruomenio aktyvas, tai kaip aš vadinu, sakykim, neliepsi arba kažkaip, tai čia nieko nebus. Čia yra derybų klausimas, sakykim, diplomatijos turbūt klausimas, šiokios tokios. Va. Na ir galvojam, kad per tą laikotarpį pavyko ir šiek tiek ir viešasis erdvės patvarkyti. Va, geresnis kažkur tai galbūt ir tvirtesni tie žvirkeliai, sakykim. Va, aišku, paskutiniais metais ir finansavimas tas truputėlį padidėjo, ypač jeigu šnekant apie kelių tinklą, sakykim. Tai žmonės turbūt jau neduos pameluoti. Aišku, norėtųsi daugiau, aišku, norėtųsi ir turim tų planų, bet šią momentę tai mes tikrai džiaugiamės bendruomenės, sakykim, iniciatyvomis, kurios iš tikrųjų, ko gero, gal ir antras, gan tri metai, sakykim, padalomas biudžetas yra laimėtas, sakykim, šitos seniūnijos ir tas atsispindi irgi viešos erdvėse, tai pagerėjo ir tos maudyklės mūsų, kaip žinėmės, apie keturias, sakykim, tokias rimtesnės turim. Va, ir dabar, jeigu pasiseks apšvietimas, sakykim, irgi šiuolaikiškas jau 21 amžiaus, ir, reiškia, nu, kitas bendruomenės truputuką kukliau, sakykim, projektus pasiima, arba apsigina, arba gauna finansavimą, bet jis, tas dalykas aiškiai matomas, sakykim, tai raižiniais, tai, sakykim, kapelio pripavydalinimu, sakykim, tai vėl kažkokiais dalykais, sakykim, nu, aš apie Raganas jau nešneku, visą kitą. Tai va toks dalykas, turbūt galima pasakyti, kad per tą dešimtmetį nuveikėm nemažai. Va, ir tikrai turimės gan stiprias 7, jeigu nemeluoju, bendruomenės, aktyvais ir visą kitą, ir kiekvienas tas aktyvas, kiekvieni metai arba kas antri metai, gauna arba apsigina finansavimą, taigi būna vis tiek jį reikia ir pateikti, ir apginti, ir sakykime, ir viskas eina žmonių, nu, gilavai, pavadinkite, taip, turbūt tiek.
2: Džiaugiasi visi, kad Rima yra motina visų bendruomenių, kad tikrai seniūnija paremia, palaiko jų siekius. Na, Utenos seniūnija turi tokį unikalų grožį, pilna žerų, miškų, žmonės tikrai labai ūkiški, darbštus, bet seniūno darbas visada susijęs dažniausiai su problemų, kaip jūs sakėt, sprendimu, nuo biurokratinių kliūčių iki duobėtų kelių. Kokia ir jūsų asmenė geriausia dienos dalis seniūnijoje? Ar tai būna ryte, matant tokį seniūniją gerai besitvarkančią ir visus žmonės, ar vakare, kai sėkmingai sprendžiat, sakykime, ilgai varginusią kažkokią tai bėdą? Kas jums kasdien suteikia tokios motivacijos vadovauti tokiai dideliai ambicingai seniūnijai?
5: Na, turbūt nieko nau nepasakysiu, kad kiekvieną dieną aplamai visas gyvenimas reikia mokytis. Kaip čia protingi žmonės šneka, kad reiškia mokykis ir taip toliau. Tai vat galbūt tas ir yra, kad, sakykim, kiekvieną dieną yra, negali ateiti nepasiruošęs. Visom prasmėm praktiškai, sakykim, tiek derinant, nu, sakykim, galbūt ir kai kur ir smulkmeniškus dalykus, bet vis tiek reikia ir suskyrių žmonėms, sakykim, čia turiu galvoj savivaldas jau, sakykim, kažką apginti, nes prieš tai galbūt bendruomenės išreiškės norą kažkokį, kur reikia mums kažkaip tai apsitarti, tai negali eiti nepasiruošę, sakykim, nes inžinieriui nepasakysi, bet aš ten kažko nelabai žinau, ar tu ten kažką tai. Tai va, taip kiekvienoji srity ar socialiniai, nu, kai kur stipriau jaučiuosi, sakykim, turėdamas tam tikras patirtis kažkokias tai. Bet va čia, va, galbūt pagrindinis dalykas ir yra, kai pavyksta susitarti, aptarti ir įvykdyti tas, kas yra, nu, mūsų, sakykim, nu, galbūt taip Seninaičių išplėstiniai sueigai, sakykime, nuspręsta, arba sugalvota, arba nu, kaip sakyti, nubalsuota, liaudiškai tariant. Ir pavyksta tas atlikti, tai atrodo jau kažkaip tu ne vietoj, sakykime, galbūt arba nelaiku, galbūt kažkokiais momentais nu, kažką tai pastebėjo ir visa kita, bet tie dalykai galbūt ir nublanksta per tą dalyką, kur yra geras dalykas, kuris tas svarstyklės nulemia galbūt į kitą pusę tą gerąją. Tai tų smulkmenėlių kažkokių tokių nebepamatai, bet per žmogų viskas tas praeina. Tai pagrindinis dalykas, vienas vis tiek to viską nepadarys. Tai turi būti kolektyvas, nors jisai galbūt tas, kuris yra arčiau, sakykim, kabineto, to stalo yra vat, nedidelis, bet aplamai, sakykim, praktiškai vat, visi seninaičiai, visi bendruomenių pirmininkai, visai prijaučiantys, sakykim, visi savanoriai, yra nesiekiantis pelno arba, sakykim, negaunantis atlygio. Ir sutarti yra kai kuriais momentais iššūkis. Tai o jeigu pavyksta, tai aš skaitau, kad diena arba ten savaitė, arba ten pusmetis, ar ten kažkoks tai tarpsnis mums pavyko, sakykime. Tuo ir džiaugiesi, sakykime. Tuo labiau, kad žmonės iš tikrųjų stengiasi, visur visokias turi patirtis, turbūt ir pastebėt, kad tai ir turim ir jaunesnių, ir vyresnių, ir ta patirtis iš tikrųjų yra didelė, o kartu sudėjus, tai, kad kaip ir minėjau, pasiruošimas yra nemažas, sakykime, ir iš vienos pusės turi būti pasiruošimas, lygiai tas pas ir mano. Aš negaliu būti nepasiruošęs, kažkokio neišnagrinėjęs, neapsižiūrėjęs, sakykime, visai to, jeigu pasiseka, tada skaitam, kad tas laikotarpis arba ta diena praėjo neveltai, sakykime.
2: Taip, tai kokia yra jūsų vizija seniai po 5 metų? Daug neduotų 5 metus.
5: Gerai, kai anksčiau būdavo 5 mečiai. Tai sveikai, sakykime. Aišku, norėt galima daug ko. Mes ką galim dabar pasidžiaugti, galbūt, sakykime, ir atkreipti galbūt dėmesį, kad iš tikrųjų ateina tas finansavimas. Nes tas seniūnija nesame skitė viena, sakykime, kaip ir buvo paminėta, 9 seniūnijas. Tai turim ir tarp kolegų susišnekėti, ir turim apsitarti, sakykime, tas svarbesnius dalykus galbūt, nu, kaip sakyti, balsų daugumą, kad vienus metus, sakykime, gal mums, kitus metus, gal kitiems, sakykime. Tai pagrindinis dalykas, kaip ir visiems, sakykime. Jūs gerai paminėjote, tai mūsų ta kaimiškoj, bet yra priemestinė seniūnija. Ir čia tie iššūkiai vat, ir prasideda, kad nauja kūrėja ateina, nauji mąstymai, nauji pabuvimai, naujos patirtys, sakykime, ir jie kai kuriais momentais mato, kad, sakykime, tas priemestis praktiškai turi atrodyti, nu, kaip sakyti, aptarnaujamas visom prasmėm, sakykime, taip kaip mieste. Tai vat šitas dalykas yra iššūkis mum kol kas ir mes, aišku, audžiam ir turim kai kur pasikabinę netgi siekiamybę. Va, tai mums reikalinga galbūt šiokia tokia ir technika didesnė, kad galėtume mes, sakykime, reaguoti greičiau čia ir dabar, nelaukti ir kažko. Tai nuo to mūsų, kaip sakyti, ir lygis pasikelia, sakykime, galbūt žmonių akise, galbūt ir solidžiau atrodam, ir kaip savivaldos tas vienetas, nu, kaip ir geriau atrodam. Tai va tas mūsų galbūt ir matymas ir norėjimas, kad galbūt pasiseks mums, sakykime, sustiprinti, sakykime, techninę bazę. Va, šitam visam reikale pastatų mes turim, o tai dabar mes sėdim, sakykime, šitam pastate 1000 kvadratų, sakykime, tai va, kaip ir viskas tvarko, bet jūs reikia prižiūrėti, tai, sakykime, vėlgi yra tie dalykai. Aišku, norėtųsi dviračių tako, sakykime, iki Pačkėnų, čia kažkas jokavo, kad gal ir dar toliau, bet va, tai ir nuo Vaikutėnų, sakykime, galbūt tas dalykas, va, kaip ir Tauragno pusėje, sakykime, yra tas dalykas, kur žmonės saugiai gali sakyti, bet tai yra bendras toks dalykas, kur galbūt reikėtų. Aišku, dedam pastangas, kažkur galim, sakykime, galbūt išsikovoti, galbūt kažkur tai pasikeisdami, nu, sakykime, ar projektiniai veikloj sudalyvauti, kažkiek tai prisidėti. Tai va tokių dalykų yra ir pagrindinis dalykas, aišku, apšvietimas, va, kaip mes minėjom, sakykime, dėl saugumo to visą ir visą kitą. Tai va tie visi pagrindiniai tokie, sakyčiau, kad galbūt ūkiniai dalykai daugiau.
2: Tam 5 mečių ir būtų.
5: Taip.
2: Tai ačiū seniūnui. Na, dar vienas mūsų pašnekovas, seniūno pavaduotojas, kaip čia galim pavadinti, dešinioji ranka, taip, Mindaugas Brazauskas. Pavaduotojas dažnai yra tas, kuris koordinuoja darbus vietoje, tvarko kasdienės operacijas ir prisideda prie to, kad seniūno sprendimai būtų efektyviai gyventinami. Ar teisingai pasakiau, seniūne? Visiškai teisingai. Tai tokia užtikrinti tvarką didelėje seniūnijoje reikia operatyvumo ir koks yra dažniausias jūsų kasdienis iššūkis kaip pavaduotojai, kiek jau jūs čia esat seniūnijai laiko?
4: Nu, seniūnijoje tai esu tik tai metai ir mėnuo, tai iš tikrųjų tai tik tai semiuosi patirties iš seniūno, iš tikrųjų iš Ramos patirties, iš tikrųjų darbų daug yra. Šiuo metu at, tas mobilumas mūsų pagerėjo, nes gavom naują automobilį seniūnėje visiškai. Tai vat seniūnas į vieną pusę, aš į kitą pusę važiuojam, tai iš tikrųjų mobilumas pagerėjo. Šiaip tai, nu, darbų daug, stengiamės viską įvykdyti terminuose, kad būtų raštai, sakykime, visi kiti dalykai, projektiniai dalykai, bendravimas su bendruomenėm, su dienos centrais. Galim pasidžiaugti, kad turim du gražius dienos centrus vaikų, Pačkėnų ir Bylėkėme. Tai noras padėti, kad ir tie vaikai tobulėtų iš tikrųjų ir kad nu, po pamokų jie nu, turėtų užsiėmimą, veiklą ir kad tai palengvina ir tėveliam tą būtent su tais vaikais.
2: Na, tai kadangi padedate seniūnui, tokia dešinioji ranka, esate arti tokio kasdienio gyvenimo, ką per šiuos metus tokio atradot, kokie yra trys tokie svarbiausi praktiniai gyventojų poreikiai, kuriuos dabar tenka spręsti senijos darbuotojams ir kaip gali padėti seniūnyje bendruomenė?
4: Pagrindiniai gal tokie iššūkiai tai yra iš tikrųjų keliai pas mus, ką dažniausiai vat, skambina ir šiandien. Sakykime, dabar labai gražus metas, ruduo, medžiai nusidažė gražioms spalvomis, iš tikrųjų tai prasideda lapai, tai vat, lapų tvarkymas, tai kapinių tvarkymas, iš tikrųjų vat, tai tokie darbai iš tikrųjų, kurie nu, ir lėšų, ir laiko reikalauja.
2: Ir daug nepatenkintų šiandien per apžvalgą teko tokį straipsnį skaityti.
4: Du skambučius gavau vien dėl kelių. Pirmadienį tris skambučius. Tai vat sekmadienį šiek tiek stipresnis vėjas buvo, tai buvo ir nuvirtusių medžių, bet operatyviai susitvarkėm iš tikrųjų su kitų gyventojų pagalba. Vat, ūkininkai padeda iš tikrųjų. Tai vat šaunu, kad turim gerų žmonių seniūnijoje.
2: Taip. Na, koks yra labiausiai netikėtas ar kurioziškas prašymas ar situacija, su kuria susidūrėte gal ir jūs ir seniūnas, vykdydami tokius seniūnijos darbus? Gal prisiminsit netabu, gal ir paantrins ir Rimutė, ką prisimins tokio per visą patirtį?
5: Nereikia dabar kažką tokio gražaus sugalvoti, kad juoko būtų daugiau. O šiaip, sakykime, galbūt iš mano tos patirties, tai gal pati pradžia, kadangi atėjau iš tos struktūros truputėlį kitokios, tai teko greitai persiorientuoti, sakykime, tos visus pageidavimų, kaip mes šnekam koncertus. Ir buvo, tai reikėjo ir avis pervės per kelią, ir karvę, sakykime, atginti, ir galbūt dar kažką saukio, sakykime, tai šiaip šiek tiek su jumaru šneko, taip galbūt buvo su socialiniais daugiau dalykais, tai čia jau nelabai ir pajokausiu. Va, kur sakykime, čia ir dabar reikėjo ir iš tikrųjų susorientuoti ir padėti, ir tų žinių, ir, va, ir tų žmonių pagalbas reikėjo, kurios supamos. Tai va, tų dalykų buvo, aišku, ir jie praktiškai kiekvieni metai arba į pusmetį kartą vis tiek išlenda. Ir sakykime, ir jumoristinių būna, ir sakykime, ir kaminą išvalyti galbūt, kur yra šeima, trys vyrai, ažalai, kaip mūrai, sakykime, ir visa kita. Nu, visokių būna, tai čia, nu, kaip sakyti, kaip koks gyvenimas, tokie mes visi.
2: Taip. Nu, Mindaugui, ką per šitos metus?
4: Kažko tai tokio labai ir nepasitaikė, iš tikrųjų, tokio, nežinau, net. Bet šiaip, nu, būna, vat, sakykime, kuriozas, kad tu darai, stengiasi, sakykime, tas polsiavitės, gražinį darai ir atvažiuoji iš ryto, pamatai, kad jos tam šiušledžės išvartytos, dar tam šiušlės mėtos. Nu, iš tikrųjų, žmonės, nu, netinkamai elgiasi, iš tikrųjų, mes, kaip sakoma, norim, kad kuo gražiau, kuo geriau žmonėm patogiau būtų, bet nu, būna ir tokių negražių dalykų, iš tikrųjų.
2: Taip.
4: Šiek tiek liūdina, iš tikrųjų.
2: Nu, tai gal kokiu tada gražiu dalyku užbaikim ir tada jau Rimą pakalbinsim, kas, sakykim, džiugina.
5: Na, šiaip, jeigu, sakykim, vieno sakinio, tai labai smarkiai neprišnekėsiu, o daug tai gali atrodyti tartinai. Džiugina vienas dalykas, kad pavyksta, aš manau, pavyksta mums, sakykim, at kiek žmonių matėt šiandien, sakykim, dar matysi skirtingų ir jos pažįstat, ir kurie galėjo, kurie negalėjo, sakykim, tai praktiškai dar tiek pat yra žmonių, kurie sakykim, nekyvaizdžiai padeda mums šitą dalyką, tai va tas džiugina. Ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad, sakykim, nu, nėra taip, kad tu liktum ten vienas, dviese, trise, ar ten ir sakykim, užmirštas, nes iš tikrųjų, nu, čia nelabai, kaip sakyti, viskas matosi yra. Tai va tas džiugina ir va, galbūt ir prie to paties, kad kiekvieną dieną praktiškai yra ta pagalba, arba minimali, ar didesnė, ar mažesnė. Žmogus važiuoja, sakykim, pamatė ir visą kitą, sako, seniūnas, aš jau pasutvarkiau, sako, turėjau laiką sutvarkiau, prašau, net nereikėjo, sakykim, kažko tai ten visi ten. Tai va, iš tikrųjų, tas dalykas tikrai atrodytų, kad va, šiais laikais, nu, vis tiek ta pagalba, tarpusavio pagalba, aišku, norėtųsi, nu, kad tas tarpusavio supratimas būtų galbūt didesnis. O čia vėlgi galima nueiti lankos ir visą kitą, bet po truputėlį judam. Po truputį judam, kaip ir visur, stebuklų čia kažkokių nėra, sakykim, visur tie patys žmonės. Va, kaip reisi, kaip rasi bendrą kalbą, sakykim, taip ir gaunasi. Kitą kartą geriau, kitą kartą va, šiek tiek įsitempimas kažkoks paskau, susimojuom ir atrodo viskas gerai. Tai aš sakyčiau, kad va, ta džiugė tokia gaida galbūt ir norėčiau akcentuoti, kad, sakykim, šituose neniai, nors kai miškoji, primestinė, ar kaip čia pavadinti, bet nesumeščionėjame. Dar, va, ir kažkaip tai atrodytų, kad dar va, tas tikrai džiugina ir aš manau, kad džiugins.
2: Taip, tai ką, ačiū, gal Mindaugas norėtų, ką, taip jau jūsų pavardė Brazauskas ar prezidento, nieks neklausė, giminaitis, nesate, ne tik sutapimas pavardės. Tai dėkoju jums abiems, nuo trečioji mūsų pašnekovė Rima Petrošienė, ji dirba vyresnėje specialistė seninijoje, sprendžiančia konkrečius gyventojų klausimus, tačiau jos vaidmo apima kur kas daugiau, taip pat yra aktyvi Tenos senijos bendruomenės pirmininkė, dar kitaip vadinamos, kaip čia visi pavadino, motininės bendruomenės atstovė. Šis dvigubas vaidmuo leidžia jį puikiai subalansuoti tiek administracinius reikalavimus ir autentiškus bendruomenės poreikius. Taigi jūs, Rima, esate tiltas tarp administracijos ir kitų bendruomenių. Koks yra geriausias bendras administracijos ir bendruomenių bendradarbiavimo pavyzdys per pastaruosius metus, kuriais galėtumėte vat, pasidžiaugti?
6: Na, tiesiog aš norėčiau gal pradėti tą pokalbį, tai kad mes pernai atšventėm 20 metį savo garbingą bendruomenės ir per tą laikotarpį buvo du pirmininkai. Tai aš turiu lygiuotis prie tų pirmininkų, ir nes jie tikrai parodė gerą pavyzdį, kaip mums toliau tęsti savo tuos tiltus, nes jų tiltai buvo pradėti statyti ant tvirtų pamatų, o kad tvirti pamatai atrodytų tvirtai, tai mes taip subūrėm komandą, ir ta komanda mūsų, sakyčiau, labai dėsningai ir susiklausiusiai dirba, nu, tiesiog į tą tokį akordą, į tą vieną tašką, nes mūsų seniūnijoje yra daug bendruomenių, kurios dirba, kaip minėjo seniūnas, kad savo tais tokiais mažesniais darbais, kitos dirba didesniais, tai mažesniais irgi dirbdamos jos aktyviai prisideda prie mūsų gerbūvio tvarkymo, ir mes tiesiog komunikuojam jeigu matom kažkur jau kažkokie projektai prasideda, apsitarėm, ar rašom po vieną bendruomenę, ar visi puolam į vieną tą srautą ir darom didesnį projektą. Tokie vat pasitarimai mums padeda spręsti ir administracijos, seniūnijos bendrus reikalus, nes visada aš turiu labai gerus du žmonės, tai Mindaugas, seniūnas, kurie pasakys ar taip, ar kitaip, nes moteriškam atrodo vienaip, o vyriškam atrodo kitaip. Tai būnant šalia tokių vyrų, tai tikrai yra labai ir nesunku tada komunikuoti su kitom bendruomenėm. Mūsų bendruomenių pirmininkai galėčiau minėti visus. Na, aš paminėsiu Deimantas, Darius, Dana ir kiti, tie, kur nepyksta, kurių nepaminėjau. Tai tiesiog yra vienas, nu, kumštis, vienas, kaip tai sako, kaime tarmiškai kulokas. Ir mes tikrai kalam visi į vieną, nesibarstydami, nesiaiškindami, kad mes čia padarėm taip, padarėm kitaip. Ir man labai džiugu, kad mes ką turim, visko daliname su jais. Mums ko reikia, mums duoda, mes ką turim, jiem duoda. Organizuojam bendrus renginius, bendrus pasibuvimus. Ir mūsų toks tikslas yra, kad mūsų ta šventės pajungti ir padidinti tą tokį didesnį svorį, kad vat kelios bendruomenės padarom smagę vieną didelę gražią šventę. Nes dabar mes darom daug švenčių ir mažesniuose kaimuose, bet negali nedaryti, nes to pageidauja. Ypatingai Kviklių krašto žmonės, jiems to šventės labai reikalingos, tapo tradicija. Ir tiesiog jau stabdyti negali, nes mes juos pritraukiam prie kitų projektų, tai tai atsižvelgia mūsų projektų tie kontrolieriai, žiūrėtojai, tikrintojai ir leidžia mums daryti tokias išimtis, kad mažiau būtų rašymo, tai tada darom, apjungiam ir padarom dvi šventės. Tai manyčiau, kad toks tiltas turbūt ir išliks ir bus ir tesis, nes pradėti darbai lengviau tęsti ir lengviau juose gaudytis ir dirbti, negu kad kažką naują daryti.
2: Na, kokiamis, čia paminėjote šventes, kokiamis iniciatyvomis ar tokiamis naujomis idėjomis siekėte traukti tuos gyventojus, kurie kol kas nedalyvauja bendruomenės gyvenime, kad senijos tokia dvasia dar labiau sustiprėtų, nes va, štai ir Medenių paminėjo, kad sunkiai, kol paskui įsitraukia, arba patinka žmonėm ir tada jau pasilieka ir tampa aktyvesni.
6: Matot, mes, sakyčiau, pradedam nuo tokių mažesnių dalykų. Kaip kad minėjo Mindaugas, kad mes turime dienos centrus, tikrai gana aktyvius ir dabar tapo tradicija lankyti seniorus, jiems pasirodyti, kad esame mes ir jie mums yra labai svarbus, nes mūsų bendruomenė daugiau jinai tokia dominuojanti ir mūsų projektai yra sveikatos srityje, to bendravimo, bendradarbiavimo ir tuomet mes tuos žmonės tokiu būdu kalbinam, judinam ir jubiliejinės šventės, jų jubiliejai turbūt čia visuose rajono seniūnijose yra tie kviečiami jubilijatai, sveikinami. Tikrai žmonės labai pasidarė uždarus, ypatingai po to mūsų, to kaip sakau, burbulo COVID-o ir kažkodėl tai toks, susitraukimas ir nesileidžia dar niekaip. Bet nesakyčiau vienareikšmiškai, kad nejuda, juda tarpusavyje. Vyksta maži būreliai, kavos arba tėlės pagėrimas. Kaimynai vieni kitus pasižiūri, pasisaugo. Mes tiesiog bendraujam, komunikuojam su aktyvesniais, kalbamės, pakalbam telefonais. Turim projektą pagalba į namus. 8 metai labai tiesiog didelė parama ir manyčiau, seniūnas turbūt man pritars, kad ir seniūnyje yra labai gerai, nes tam projekte teikiam iki 30 žmonių, įdarbinom 3 darbuotojus, turim savanorių, turim gerų padėjėjų, apipjauna tas kiemelius, kai kas negali. Galėčiau pasidžiaugti, kad bene mūsų seniūnijoje mažiausia žmonių yra išvažiavusio į ilgalaikio gyvenimo namus. Taip kad negaliu taip pasakyti, kad žmonės taip uždari, ne visiškai, po truputį juos ten judini, išsijudina ir galima tiesiog paskutinės vat, mūsų šventės panalizuoti. Pernai bylėkėmi žolinės, šimet žolinės ir Prano Daunio paminėjimas. Na tiesiog aš taip, žinot, vaikštau, galvoju, nu gal 10-20. Na ir prasideda tas jau paskutinis momentas, kad tiesiog juda mašino jau eilutė stovi, jau džiaugiesi, kad tai bus ir reikia žmonėm. Bendrauja, vat ir paskutinė šventė. Koks gražus bendravimas. Arba ta kava vaikšto, šoka kartu su muzikantais, dainuoja. Tai atrodo tikrai mėla, gera matyti ir džiaugiesi, kad ta, ką tu darai, nenuėjo veltui. Aišku, aš viena nedarau, daro komanda. Pas mus labai būdinga yra prieš kiekvieną renginį susibėgti, susišnekėti, tada dar pasiderinti su mūsų seniūnu, su Mindaugu. Ir mes tada visi puolam daryti kažką naujesnio, kažką įdomesnio. Ačiū mūsų administracijai, kuri mūsų projektus tikrai laimina, finansuoja, padeda mums ir tuom džiaugiuosi, kad gal ne visiškai mūsų būna bendruomenės žmonės, bet tai, kad turbūt reikia dar priminti, kad Utenai reikia tavęs, tas geras šūkis, tai yra labai tinkantis ir mūsų šventėse matom daug svečių kitų bendruomenių, nors mes ir rašom, kad pritraukti, kuo daugiau pritraukti, kad pamatytų mūsų tą kraštą, tą kaimą, tos gražėjančius mūsų laukus, kuriuos mes ten projektų metu juos pasitvarkom. Ir dalyvaujam tuose dalyvaujamuose biudžetuose. Paskutiniu metu labai skydam didelius laurus mūsų tokie rinkim, tokie mūsų jau balsavimai, gana sakyčiau, ženklus ir tom džiaugiamės.
7: Taip, man labai gražiai papasakojate, atsakėt į net keletą mano klausimų, kurių nebereikia jums užduoti pridėti, nebėra jau ko. Na, gal tik tai pabaigai, esam čia dabar Odetos galerijoje, tai irgi jūsų bendras ir seniūnijos ir bendruomenių poreikis, kad išpildėt Odetos tokią svajonę ir, manau, pridėti nevertę tokią turit seniūnijoje. Tai
5: tikrai ilgas, ko gero, šnekėjimas būtų, nes visi šitie finansavimai ir visa kita, jie neteina iš niekur. Taip. Su filmą. Čia, kaip sakyti, vat, kaip aš pradžioj sakiau, kad yra ir bendruomenės nuopelnas, bendruomenių nuopelnas, ir čia ginčių buvo ir visa kita. Norint gauti finansavimą, reikia paprasčiausiai atsakyti, o kas toliau.
6: Taip.
5: Ir vat nuo to, kas toliau, ir sakykime, buvo kiekvienas mūsų, sakykime, kas turėjo pažįstamas, artimus, ar dar kažkur žiūrėjom, šnekėjom, kalbinams paprasčiausiai visą kitą mūsų bendruomenės. Šiaip tai turėjo pasakyti, kad yra motininė plokštė.
6: Ai, plokštė.
5: Pa, bet jeigu juokaujant, jeigu rimtai, tai sakykime, jūs įsivaizduokit, jeigu bendruomenė, vat 8 metai, pagalba į namus, socialiniai reikalai. Vat jie, vat kaip sakyti, vat kaip jūs paklausėt gražiai, kaip pritraukiam tos žmonės iš šventės. Taip yra sudėtinga, taip yra sunku. Bet 2 vaikų dienos centrai,
6: taip.
5: 2 paprastai, sakykime, darželiai, tai kad ir privatos, sakykime, o paslaugos į namus, sakykime, yra toliau mąstymas apie ateitį, sakykime, galbūt seneliam, nu, irgi turim, sakykime, pamąstymų tokių, kažkokį tai apklausą atlikam ir visą kitą. Ir vat per tą kiekvieną detalę kažkiek tai patampam šiek tiek įdomesnė, kaip vienas ten toks politikas sako, nesvarbu, ar ten kaip ten kažkur, bet reiškia žinoma. Tai mes gerąją prasme, sakykime, bandom kažkur tai kabliuką į vieną pusę, į kitą, į trečią ir sakykime, vis tiek, ar anukas, ar senelis, ar ten kažkur tai ir užsikabina, ir žiūrėk, ir su toj šventėje ateina, ir su tuo anuku ateina pasižiūrėti, kągi jie ten daro. Ir visokį mes turim patirti. Tai vat iš tikrųjų tas, vat, tos, tie projektai, sakykime, tos paslaugas įvairias. Mes ir turim tokią viziją, kad šiek tiek jas dar patobulėt, kur reikalinga tam tikrą, sakykime, techniką reikalinga. Tai va, ir galvojam, kad, sakykime, dar mes būsim patrauklesni ir galbūt, sakykime, rimčiau į mūsų žmonės, kurie dabar žiūri, sakykime, prisimerkė, jie nebeikia mūsų. Tai
7: labiau atsimerks.
5: Bet dar žiūri. Tai va, toks dalykas turbūt.
7: Tai ką, tai ačiū jums visiems, tai seniūnui Sauliui Gaižauskui, seniūno pavaduotojui Mindaugui Brazauskui, vyresniai specialistai Rimai Petrošienei už nuoširdų pokalbį, jūsų noras dirbti su atsidavimu seniai rodo, kad ši vieta yra ypatinga dėl žmonių, kurie čia gyvena, dirba ir kuria sėkmės ir tvirtybės kasdieniuose darbuose. Nuo mėly Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnyje. 2025 metais Utenos radijas keliavo po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos – išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnija. Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas, sukilnojama studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kūrėme reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva – Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X gus čia palaida bala.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103 ir 9 FM. Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 34 vietoje nuo Beko Auguste. Mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Klausykitės mūsų ir internetu utenosradijas.lt.

0: Vita.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Alo? Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Klausotės vakaro žvaigždelės.
4: Laida vaikams ir visai šeimai. Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė. Burnytė, šypsokė žvaigždelė, man ir vaikam.
2: Sveiki, mėly radijo klausytojai. Aš vakaro žvaigždelė pravėriau langelį aukštai danguje. Čia mano namelis, sidabro stogelis, žiūriu pro langelį į žemę vaikus. Ką veikia jie grįžę į savo namus? Matau, kad vaikai su savo tėveliais kalba gestais. Kasgi yra gestų kalba ir kodėl žmonės ją naudoja. Apie tai šiandien ir pakalbėsime radijo laidoje. Apie gestų

Štai gimsta vaikelis. Jis kurčias. Ateina mamytė, nusišypso. Paskui prieina tėvelis, irgi nusišypso pro ausus. Vaikelis žiūri jiems į akis. Mama pradeda kalbėti gestais. Tėtis taip pat kažką sako gestais. Vaikelis viską bando suvokti akimis. Lygiai kaip girdintieji per klausą, kurtieji mato kalbą akimis ir patys savaime pradeda kalbėti, nors niekas jų nemoko. Jie pradeda mąstyti gestais ir vaizdais, panašiai kaip girdintieji mąsto žodžiais.

0: bičiuliai, triušiukas Šlepsis ir vėl jūsų namuose.
1: Kaip tau šią savaitę sekėsi, drauguži?
0: Oi, kuo puikiausiai. Žinai, ką vakaro žvaigždelė? Aš mačiau einant mergaitę ir berniuką. Jie rankomis rodė kažkokius ženklus. Priejau arčiau ir norėjau išgirsti, ką jie sako, bet neišgirdau.
1: Tikriausiai vaikai kalbėjosi gestų kalba.
0: O kas yra gestų kalba?
1: Gestų kalba – tai yra kurčiųjų gimtoji kalba. Jeigu vaikas gimė kurčias, jis vėliau išmoksta kalbėti šią gestų kalbą ir tai yra jo gimtoji kalba. O jeigu vaikas gimė girdintis, tik vėliau apkurto, tai jo gimtoji kalba – lietuvių. Bet taip pat jis išmoksta kalbėti ir gestų kalba.
0: Kai aš mačiau tuos vaikus, tai atrodo, kad kalbėjo vaikų pirštukai.
1: Be gestų kalbos dar yra pirštų abėcėlė. Ji naudojama tada, jeigu norima pasakyti vardą, pavardę, gatvės, miesto pavadinimą, na ir daugybę kitų žodžių. Gestų kalba, kur tie bendrauja, masto, pažįsta pasaulį. Gestų kalbai labai svarbi veido išraiška. Kurtieji yra labai talentingi, jie tampa dailininkais, skulptoriais, mokytojais, jie geri sportininkai, šokėjai ir net aktoriai.
0: Aš prisiminiau, mano draugas Peliukas Jeronimas moka kalbėti gestų kalba. Štai ir jis eina ta keliu, kaip gerai, pačiu laiku. Ei, ei, Jeronimai, Jeronimai Peliuk, ateik!
2: Labas, triušiuk, ko norėjai? Gal mano sūrio? Tik pažvelk, koks geltonas ir su skilutėm. Kaip kvepia.
0: Ne, ne, sūrio aš nenoriu. Noriu tau pasiūlyti keliauti pas vaikus, kurie negirdi ir kalba rankytėmis. Tu būtum mano vertėjas.
2: Nu, jei vakaro žvaigždelė pasaugos mano sūrį, kol sugrįšiu, tai būsiu tavo vertėjas.
1: Gali būti ramus, Peliuk. Tavo sūris tavęs tikrai palauks.
3: Tuk, tuk, tuk. Ar galima pasiūsti svečius?
4: Žinoma, kad galima.
3: Ačiū.
0: Jeronimai, koridoriuje, vitrinoje matau daugybę sporto taurių, visokiausių apdovanojimų. Kur mes patekome?
2: Mes esame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Pakalbinkime direktorę Girdutę Lepeškienę.
5: Mes turime ir Europos čempionų, ir Europos vicečempionų taurės. Mes esam geri krepšininkai, badmintoną žaidžiam ir irgi laimim prizines vietas, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje taip pat. Dalyvavo mūsų vaikai, mūsų jaunuoliai, dalyvavo kurčiųjų pasaulio žaidynėse. Irgi laimėjo prizines vietas, mes labai dideli sportininkai, taip. O mažiukai irgi, mažiukai vaikšto į baseiną, mokosi plaukti, mažiukai šoka, mažiukai daro darbelius iš keramikos. Taip pat mokosi siūti, mokosi kepti, valgyti, virti, nes jie toli nuo tėvelių, tai auklėtojus jau yra kaip mamytės.
0: Miela direktorė mums parodė, kaip surasti pačius mažiausius mokinukus.
2: Ir mes pravėrėme parengiamosios klasės duris.
0: Labą dieną, gerbiama mokytoja. Sveiki, vaikai. Aš triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas atėjome pas jos į svečius.
2: Kokie draugiški vaikučiai? Kaip šiltai mus pasitinka? Apkabina? Oi, miluoja, bučiuoja. Oi, vaikai, kokios švelnios jūsų letenėlės. Jeronimai, tu moki gestų kalbą. Paklausk, mergytės, kuo ji vardu?
6: Taip, taip, moku gestų kalbą. Dabar žiūrėk, parodysiu jai, koks tavo vardas. O jinai atsakys pati.

0: Jos vardas Meda.
1: Dabar jau žinosiu, kad neprigirdintys vaikučiai mokosi taisyklingai tarti garsus ir net žodžius.

0: Šiandien klasėje trys vaikučiai. Nada, Dangiras ir Richardas. Kiti serga.
1: Jeronimai, tu paklausk, ar jums patinka mokytis?
2: Palauk, tuoj paklausiu.
1: Aš noriu pamoka. Ką tai reiškia?
2: Taip, jiems patinka mokytis.
1: Aš matau, kad vaikai įdėmiai stebi mokytojos lūpas. Gerbiama mokytoja, vadinasi, jie mokomi skaityti iš lūpų.
3: Iš lūpų, skaityti iš knygelių, skaityti iš kortelių, va. Matot, kiek mūsų kortelių. Visi, ką reikia daryti, visur yra kortelės. Ir vaikučiai dar nelabai moka skaityti, bet kortelį jie iš karto supranta. Čia taip vadinasi globalinis skaitimas. Taip pat lavinam klausą, dirbam su aparatėliais, mokytoja uždengia lūpą. Vaiks nemato, bet jis klausosi žinomus žodelius.
1: Supratau. Tie vaikučiai, kurie dar turi klausos likutį, dar truputį girdi. Jie yra mokomi, nematydami mokytojos lūpų, pakartoti, ką išgirdo.
3: Paklausyk, Dangirukai. Mama.
4: Mama.
3: Pupa.
4: Pupa.
3: Opa, opa, opa, pa.
4: Opa, opa, po, opa.
3: Opa, pa. Dar kartelį.
4: Opa, opa, opa, pa.
2: Šaunuolis, Dangirai, tau puikiai sekasi.
1: Aš matau klasėje daug paveikslėlių. Štai kopūstas, morka, agurkas, bulvė. O vaikai sąsiuvinukuose rašo šiuos žodžius. Morka, bulvė, pomidoras, agurkas, varna, lesa.
3: Lapė šoka, sakinėlius, nes klausimėlius, kas ką veikia, kur tiesiam labai resokyčių prasklausimus. Jie vienodai, ar kas, ar ką veikia, buvo tą klausimėlį. Kas ką veikia, tupi rašo. Ir skirtingom stengius rašyti klausimų, kas skirtingom atsakymu, kad nesimaišytų.

0: Mėly radijo klausytojai, aš Triušiukas Šlepsis ir mano draugas Peliukas Jeronimas lankomės Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre pas pačius mažiausius vaikučius parengiamojoje klasėje. Vaikučiai mokosi skaityti ir kalbėti iš specialių vadovėlių, kurie yra pritaikyti mokytis kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.
1: A, vis, lapi, mama, la.
0: Šaunuoliai, jums puikiai sekasi skaityti. Aš matau daug rudų kaštonų. Jeronimai, tu paklausk vaikų, kas surinko tuos kaštonus. Kam jie reikalingi?
2: Gerai, paklausiu. Štai Meda nori atsakyti. Gal paklausykim?

0: Tai nada surado tuos kaštonus. Vaikai juos skaičiuoja, piešia. Šioje klasėje yra mokytoja ir mokytojos padėjėja. Ji padeda Richardui, kuris silpnai mato ir silpnai girdi.
1: Vaikai čia labai nuoširdus ir džiaugsmingi. Jie mokosi daktiliuoti, kalbėti pirščiukais, gestų kalba. Mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti. O kai pasigirsta skambutis į pertrauką, tada virš klasės durų esanti lempa užsižiebia. Ir vaikai, kurie negirdi skambučio, žino, kad baigėsi pamoka. Ačiū mokytojai Aldonai, kad mus priėmė į svečius ir su meile papasakojo apie vaikučius. Ate, vaikai! Oi, Jeronimai, o kaip gestų kalba ate?
0: Taigi pažvelk, triušiuk, jie mojuoja rankytėmis. Tai ir yra gestų kalba ate, sudie, iki pasimatymo!

0: хотя лобый шаунус. Mums buvo smagu pas jūs svečiuotis.
1: Iš tikrųjų,
0: bet jau metas grįžti. Jeronimai, neatsirinkti.

0: Vakaro žvigdelė. Mes jau sugrįžome. Kur mano sūris? Aš jo labai noriu.
1: Štai jis, sveikut, sveikutėlis.
0: Ačiū, čia mano vakarienė. O gal norite pasivaišinti?
2: Dėkoju tau, peliuk, tu labai draugiškas. O tavo sūris tikras gardumėlis. Niam.

0: Kiekviena tauta turi savo gestų kalbą. Tačiau yra ir tarptautinė gestų kalba. 16 amžiuje ispanų vienuolis Pedro Ponce de Leon pirmasis pradėjo mokyti kurčiuosius gestų kalbos. Vėliau atsirado kurčiųjų mokyklos institutai, tačiau 19 amžiuje gestų kalba buvo uždrausta. Kurtieji privalėjo mokytis tarti garsus, kurių jie niekada negirdėjo. Tik 1991 metais draudimas buvo atšauktas, o nuo 1995 metų Lietuvoje gestų kalba pripažinta kurčiųjų gimtaja kalba. O šiandien pasaulyje yra net ir kurčiųjų televizija.
1: Oi, švelnus ir pūkuotas triušiukas jaučia šiltą spindulėlį. Ei, spindulėlį, gal pasieksi mums pasakėlę?

Sveiki gyvi vaikai, aš esu artimas spindulėlis ir labai dažnai priartėsiu prie jūsų. Šį kartą priartėjau vaikai prie jūsų su gan tokiu svarbiu klausimu, bene svarbiausiu, nes šitas klausimas yra apie meilę. Ar galima išmatuoti meilę? Paskaitysiu jums pasaką apie du brolius kiškučius – Mažąjį Rudį ir Didįjį Rudį. Knygelė Ar tu žinai, kaip aš tave myliu parašė rašytoja Makbretni. Tad kviečiu pasiklausyti. Mažyliui Rudžiui labai rūpėjo, kad didysis Rudis jį girdėtų. Ar žinai, kaip aš tave myliu? Paklausė jis. Turbūt ne, susimąstė didysis Rudis. Va taip! Mažasis Rudis plačiai išskėtė letenėles į šonus. Dičkio letenos buvo daug ilgesnės. O aš tave myliu, štai kaip, tarė jis išdidžiai. Nieko sau, pamanė mažasis Rudis. Aš tave myliu tiek, kiek siekia mano letenėlės, tarė mažylis. O aš tave myliu tiek, kiek siekia mano letenos, atšovė didysis Rudis. Tai bent, iš nuostabos nustėro mažasis Rudis. O kad aš turėčiau tokias ilgas letenas. Bet mažasis Rudis buvo ne iš kelmo spirtas. Jis atsistojo ant galvos ir užpakalinėm letenėlėm įsirėmė į medį. Aš tave myliu iki pirštų galiukų, tarė jis. O aš tave myliu iki tavo pirštų galiukų, švystelėjo mažylį aukštyn didysis Rudis. Aš tave myliu tiek, kiek galiu iššokti aukštyn, nusijuokė mažasis Rudis ir kad ims šokinėti. O aš tave myliu tiek, kiek aš galiu iššokti aukštyn. Nenusileido didysis Rudis ir pašoko taip aukštai, jog net brūkštelėjo ausimis per medžio šakas. O, kaip aukštai, stebėjosi mažylis. Ir aš norėčiau taip šokinėti. Aš tave myliu per visą takelį iki pat upės, sušuko mažasis Rudis. O aš tave myliu per visą upę ir iki anapus kalnų, tarė didysis Rudis. Iš tiesų toli, pamanė mažasis Rudis. Tačiau jis taip norėjo miego, kad jau neįstengė galvoti. Kiškutis pažvelgė pro dygliuotus krūmus aukštyn, į beribę tamsią naktį. Už dangų tikrai nieko nėra toliau. Aš tave myliu iki mėnulio. Atsiduso mažylis ir užmigo. O, tai labai toli, nustebo didysis Rudis. Labai, labai toli. Didysis Rudis paguldė mažylį į lapų patalą ir palinkėjęs saldžių sapnelių, švelniai pakštelėjo į nosytę. Paskui pats įsitaisė greta, nusišypsojo ir sušnipštėjo. Aš myliu tave iki pat mėnulio ir atgal.

0: Daliukas Jeronimas įlindo į savo urvelį, spindulėlis nučiuožė debesų kilimais, o aš, triušiukas, skubu į savo gimtąjį mišką ir papasakosiu savo bičiuliams, lapiukui, meškiukui ir ežiukui apie gestų kalbą. Iki naujų susitikimų, vaikai, ate žvaigždelė!
1: Lik sveikas, triušiuk! Šiandien radio laidoje kalbėjome apie gestų kalbą. Ji atveria kurčiajam pasaulį. Gestų kalba nugriauna sieną tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų, kad jie galėtų gyventi kartu. Kviečiu visus, mažus ir didelius, pasižiūrėti televizijos laidą Žvaigždelį. Apie tai, kaip gyvena vaikai, kurie negirdi arba tik truputėlį girdi. Interneto svetainėje žvaigždelė.lt ieškokite televizijos laidos apie gestų kalbą.
0: Iki kito susitikimo. Čia buvo vakaro žvaigždelė.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos, Utena. Tu ratais vėl sukės.

pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, vora tinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.